0: 2:01, nchelamia tukungulushe mpaka katama ole kangana 86 97 17 200. Pele vatu vatilale ndo vandanda. Alo,
1: nyamwali
0: tuli uli ashimwene
1: tulishenene wanaje tutuli uli wana
0: wetulishenene tumanyigane.
1: Basi tu malego cheo mwanga rumo tufuna kuyone
0: ana vandu ali uli kuyone
1: ari wakati uno 2 zino tuviga nikakuti taa tulishenene. Elo wanga jatupigene mwe mwotisi wandu wakulifika nina
0: nikapepoka ngati vandu nga jangala jangala vaza
1: yoyo ngati chindiitirile amafoni akatulaniaga vali vana vaitirile tundui
0: iziene kalibo mungalogona shimwene
1: bari mungalogonamu umazema tushingange elevelevu irauryoyo niakamba kutikuu
0: iziene
1: Awali kwa kutipo uisho pata pala waleo Iga nivi ya kutia Namburano nagapa lipepa kwa mpule kwa kuti Kupitashi ya Kitanda waleo kutu yu ni kwa pala waleo.
0: Ya ya pitashi ya shumwene
1: Kune Na re le kumigunda kwa ku Kure ramuna na nyumba jangu ni Maze kure rani Jua tuliyeshindwa baadhi ilanga moto kwa jaisha kumoto kuna wika yeshindi orodhe ni wakati mula tu agambe lewa ulipari orodhe ni ngati tu kuramu ilano iti majuri juri ganya wale kumala kula ujirima na jawa naka yeshimini
0: kumigunda
1: kumigunda kula mkati mula Kalau ni nak jadi ni lebih aja lah, lebih tentang dia. Baru ni mahu kau bawa lagi juga mana? Dia aja dia aja le. Namun kalau ni bawa mana mana juga dia le, mana muka mana pakar mana beli, bani kita kerungka mungkin dia. Ada ni bawa janggul. Ada ni biar guna lagi. Ada ni bawa janggul tu janggul, kapan lah? Tanggal ni macam apa je? Hello. Ndi njia kuno di majuri ya kugele arodi rodi ya kuyolu kari ripikimu ya yuri ya nungu di bazi umbobo ya wangu ya kuyolu kari bari ajimone kumaloko nari wa jile mbi ya sezi mini
0: kwe
1: ningwa uli sewa atenda kwa nyuma mwja pao tuleka sezi mini
0: Wapita utenda
1: shishi. Ya mwali ni ngangu hapa, nambo ya tipaka kwa hapa ngangu, kanya nambo na apika ni wandu. Kawele wambia jo kwa hapa kwa hapa ngangu. Ya wa, paka wajiri wala, kwa mwana nyumbamu. Ni kwa hapa urangu haji, panangu na gauni.
0: Wapita utenda shishi.
1: Wapita utenda shishi mwale. Ya mwali, ya wajangu kula na shone nentuwe ni jile.
0: Oh, asanta shimwene tatu janji wandu.
1: Ya, ne, umu angaru matushila kuyo wano kumi.
0: Asante, shimwe.

0: 5 minutos e meio. Alô?
1: Alô, Shemadi.
0: Tudi uri ashimwene?
1: Shemadi, kuimuka, tukuimuka, shenene, ilo jitukusheria.
0: Ngalugona.
1: Ngalugonai.
0: Irien. Anapile ngali tumanyigeni?
1: Tari kuteni lasa ntejeji njifoni uchoche la kumwembe kwa shena maluwe rokunzizi. Tari unee naga kujimbaka foni istimati maso ngalugona jijamani.
0: Ngalugona.
1: Tanjiva.
0: Ati tukungulusiji.
1: Mule mkura atole na gayeji nji.
0: Izien.
1: Niku tishe mwadi wangu.
0: Anabele pongati tuabike nebele she... Se umi wa wajanje kaje utavishe kaje kao.
1: Se umi wa mbinao iya ijarimene ngani kangatuchile jiwana uvile.
0: Uvile wa uzuma na ambiyari yo?
1: Anari ambiyari rono mbinao nari kaone chemwadi iro wali mkuramba ali kutanga nila uraminga transport niji jojo.
0: Kuti jamani abitunono kwetute ndemwa kuanga ni antitukwete tu watu.
1: Bile paka kakalari nirone kuti yaba kuri hila akantarano ya imanga tujonjichire kapanga gamba kunyakula riri yosu.
0: Izien. Ambo bile nga ikata ndite ngondo kutizi umile kwa.
1: Bile ujikaba di guje guje izien. Na ambo tuji ingile mungani kukura kana ndi nao kupele kakwa abati maji iganyo.
0: Izien.
1: Vile va basi ule mwanja huu anadi tenda uvile na mbo tuko bitoleto ajigale paka kwa shimwene vao sheu miwala mwa shimwene nole uvile ule yangu tikapate na mboro ni vila shimwene vao ni wachaje ndi umpeze mtakarano kwa ngoro wajao dikongo jile ngani jionga janti kumala na shimwene wawu mwangaru mmai jive belevo ajende pakalano kwa shimwene wawu wako kwe ni kwelele kwa shaka wadi kwa jiganya jile mbia janti iya rishi awanya wadi aramile tuwe wana ukoleko na ambo kuwe sita mshindu mwagulore ya kutenda ulomba wawu mwangaru mma uli wangadi ngani ajindi aja mumu ijinjile je wanandi ni mpako batika na kaka katu utule kaka la hirle kurimata le rifu ni kuwa katema kata ikenye usami wa uwele wata ikenyaka jo kongoli okomba kanome na yuwa diagite cha kukwadi ya sita kukula ajangu iye kia katimu amu ikongo na kuwa uule wakubanganya wa mbari yeto ulombea uli wangadi dilama ndiyari la shakuruma kwa wako ngewa la angadi
0: yee
1: ndiyari la wanya la gamba kakuumba ta kurunga kana iya tukulombi la shakuruma kwa ngewa kwa etadishe yae kuchoche kwa ngewa kwa kurunga ambia
0: ee
1: kakuraka kuti ule leto kuja kwa wala shalo ngewa shiketu agambeje kunyakula kekala akawishi kunyumba kule
0: nambo yuzi yenele
1: yee ya shee mwadi
0: akatulambu shire jamani
1: shee mwadi
0: uneji
1: yine ya tura tupaka tuwe seteni kuiganisi ya kutini rande kusijogo ba nambo yine tukua tene kuiganisi
0: shano wa shite kuwilari ya wakuti jamani makobili mkati mwenu mwona agari wadi ile kukutipeleka
1: kwekule atuwe wala jila kuyo kukudiveleka nipo laika hivu chiwa kuila kuilaka tukua video wakutaweka kujigala ishi liya mmoto kwa wakuturami ya wala tukatika mwineri hapa atuchile na hapo nagawa aneze haa belevo chiva eva una nwelewa vikange ni newa mbariyato kutintendi yale unda tundu wako hao
0: ok
1: ligongo wane tukana wakumala uonga
0: nga jogo mashiri yene kati
1: kirani yanaka kufika na kashama lowe ni shele atikutinga kundure ipoteli yene nyumba nisha kuganiri ya anga vako anu akapela rani tukavishe chama lowe ni shele
0: bari tutu ilanje wako tukavishe majumbamo Al tugambe uti makobili gan katibemu.
1: Na gan katibemu.
0: Eni akuti ashimwene be uti makobili gan katibemu.
1: Makobili gaga chimutemu adigen nyumba ze mwa gaganga gagali mera ko yala wakira ku bilari yala iwe ya unani. Ligongo bana chalume bane bakura kundaga. Ligongo naga bene wakane makwira ku bilari aga makobili gaga ni kuti makobili kakava na ganda wa mari yetu. Ule mbelao ni kwa wanti kumala sano marieto katimaka kakamuza makobili ya munga timu ni kutu kudivela anga ajijo kutuma wako ngewa na kwa magambo adivejijua nimeju ajijo ule mbelao uwechivela yungo vileva marile kamuza nina aganga waneka jokushenje la ule mbelao wa ushivuma la ushivu wako perrelo wakutenda na hapo ni hidi hiriena wakutenda relo
0: okwe izawizi
1: nani wawo ni jiwana chale makura haka mudu waga mkati kwa uri ya kutu anamu hamuno nyiche kutena cha kutu haa ne nchiche kuhuyi nga urala ugoni
0: nga urala ngati ya kutawuzi ya hile ya aroni
1: na kuhiwona wane chala amu ya kutu haa uneja jako no kuno nchiche kuhugoni ni udiwa kuhuyi
0: ni kwa mba kuti yosube ya angalonte kanaga ya kuhiwa ni ya kuhiwa
1: na yorebe yungati nganiwa matulaga amuna hata nyetabu mwivurala hata mbaibolu hata mwivurala
0: nambati ni ikunkonda shijetu
1: ilo ilo ilo ilo kurlu lalu venaja dungeja lili jino wandu waku yorewe la chiru nga mwishe mwati kwechi kuyeshita unengutika nako ile yunga kumbula kuyeshita wane roni vana waku pita garoni ni kuyeshita shindu roni shati mpaka ni wandu kutia mwishema kuyeshita kula ni kuyeshita
0: oh asanta shumwe
1: une shime juana kano hendi kakulwaga keji njiva kutichidisha kuyeshita
0: iya ya wishi ngati zuwe jezuwe liyelo
1: iyo iyo jemu hadi unaba hapa juana angani jemu hadi une barini adimu ulombena adimu ulombela mula ni kutama ganala mula kutama ganala mula ala mwela watandi tukulalanga ya ntiro wa jeno
0: mitala
1: mitala jele kwa anga jee mwadi ni kutikui sana kire jie kutikune jiku uneka kuti aa mewawidi ni kuti aa anga wanyambo na ala kwe ii kutanda kilevo duri kuneka kula naya ii kutanda hapa igongo mwa mpaka kulombe la wane kurala kutiveleva mweji
0: shiko ndisho shiko mala vile
1: uluwele wele vile ranungu angu amba shikuwa mwana shienga wa hile mwa shikuwa umadi une bari ndiva kwenu vebo kutiakaiva kwa nguva angani choka ndiva kutiasi marito kule kukura kukuta buta mpila wivu wate la bari kalombe le ya vita kulombela kutawa ulombela walidi ula leyo ni lelo rano wala mwala kukoko shila naku sano mwashi kwa nono nisha kaji hapa ya mareto kunyakula shitengu kutami la vanti ya hapa kuluandika nisha tutami visa pa kuvijika nase nile kutiaka vika na wandu waji kurana kutingda bineti rano nyumba mwele wangu wangu unena mbilari leji une ulo mbila ula angambile kumala kutanda baba na shangu ete ababa munga mshile kamanta
0: okwe
1: kadi unishile jekwele ya tukutandi kadi hali tutandu kulaba bantikomba kapa kutipadiba kulushahu hata hali unishile gawe yonga pesinjila bangata andika angadi kandu boni ya kutinga ngatende jekwe kula ninyi ajikuja kukala dinye imanga akunomu imanga ni mdi mkwete na mbende je kutulie jienu yae kwa kutaka utine jinga jaluka mwala antunga tijoku shindi shikani kangu waka jokufala
0: okwe
1: ni kutuwa kongweja jamani baga wano mbele mkwivuja na mpedi manta nina mperoni ya kudia kwele chila kumala utali nina kule jidira akamuno ya elevo mkwivuja nikuti bile ni makani iko bile rano mwe aa yule ndawa ya kutenda mpika na jirangu ya chita unijua kuunganya
0: okwe
1: ee aa bari ya mbo ni ntende ile yo ajira kabani takala ni kwa hapa kwa kule kwa tando kudula kwa vaka ni unishi ni jikwene na chukua matonga wana
0: ok
1: bari tunanga tula kamarileka utandika na kukula kunyakula kakala hata ajaza kuhika jamani si aucho urishama lagani mpaka ni chuku kumala yonu mejula kunyumba kulenga waneka waneka chini nirano kwa kushie mwadi kula
0: sano ati akwetea nyuwani
1: ati akwetea nyuwani nambu ya adi ya kudishi ya kutuwezi na kushie mwadi imadishi vile ulombela kushie mwadi ula kumalaro nini wali mewa wakulwala mwa kushie mwadi kula kanadi magashi lungamo kami kwa beba la akumadili jia kudia ya kwa shee mwadi kujaga kudima kwa shee mwadi wa mwana kwa hila jao kula
0: aa
1: uvite kujia kujiunga atika ulandela wa shee mwadi wa angadi ya kudia rano uvite kujia kupatika na rano ongo kwe kwa kwa madire jie kukwa shee mwadi wa
0: mhm
1: uvite patika na yako ya mwana kwa shee mwadi ula ni ugumbuka majamani veleva uneji dende udi kwa kujia mungani mpela vya lakwezio
0: wana shale rile shale shishi
1: wana shale rile shale shishi akoko na vituche kujaku laga baba imanga ujaga kudishile kwa wako ungo wade kujamani kwa angali hata mwana shiju wawo wako na zana wiki kwa harimana kwa che mwadi asimu maria toko vada sabu
0: ya katu janji wa nduwa shimwenu
1: asante siye mwadi mwente ndi jimazengo uwe tutipa nubani mwadi mwusambi kiba azenga tukutuko kwa ganajo
0: asante jie kulungwa shimwene
1: asante.

0: 2 horas ni 18 minutos. Tu abochila lendo wane. Alô?
1: Alô?
0: Tuli uli ashimwene.
1: Nene wana jiru dada wangu.
0: Tuli ishe nene.
1: Eh.
0: Tumanyigene kwa viali karibu munga logona.
1: Nye tukara langa kuna kauri kwa jima amori.
0: Jima abili ya jino rano.
1: Amana zote jinjile jima abili.
0: Mm-hmm.
1: Ababa dada ni marile mwoto yu na utawu ni paka kumovujiku sanga.
0: Mm-hmm.
1: Kwenye shi ali jarte ni odilarima.
0: Asi mwene odilarima karibu munga logona. Hati tukwete pele ngani ziwili.
1: Karibu. Ya, ineja yandanda wajibu kutipo jiwa ili ria hitu nije mwashwe shwe.
0: Mm-hmm.
1: Ya muna jivika ineja mbujeshe wa hiru ni mchonye la uriri umuhimbi.
0: Ajitanda jajiru nishina wili shiriji inejo.
1: Ajijajiru tulewe ya lularu na vipanyiku na kuanga ugali.
0: Mm-hmm.
1: Ajijajiru mwene wawa akujuhuri. Uja wenda ishindu kwa kukwewa. Ika tupagano vya kuyenda yae. Kuyenda nganga wenda na mwene kwa kuyuhuri ya. Kutupa. Jumongo mungu hilo mungu chika kwa nyumba baba kutimura kane jinga ya uleba ngarodeka ya jeni. Ako leje tandi.
0: Ali kulubili leje.
1: Ako leje tandi

0: tandi milovu jamani na hata ndilegeone kwa ala kumitala ako mitraro ni kibisi ndu shambone ukumweja shalu na kibisi ndu shambone na mbonga na hatu ndoka mba jaya itanda lehele kunda ya nya shalu anga hile nondi kwenye rapa tandu kula upande wa wapilo ujaji chori ya kukurani kutila oh kwenye
1: pa ujo mwanja ni kurama kwenye kwenye
0: ujarama uwangu kwa kwa alika kula niko niko niko na shiku niko niko niko niko niko niko niko ada tuna jine ngani jombi kwenye ya alumi ya ule mbele au kaji tuleche kaji jamani
1: yezi yenda
0: utandile roni
1: ee
0: atuka vile jikaneko waya atuadishi jikaneko dada
1: kaneko kakutoshi la kusholwe
0: ee
1: she ya shimwene wala wanga ragula umbu akuti ya umilije kumigunda ati ya adimile ya malirizie na gunguile katundu jojope sano kwende kumuri na jilale moto ka kujigala yojope wika moto kwende kwende wojope kuzama ate mi maruga wili gataku jamani mujile kumigunda kula akugula nkati paozangu alipago nileje kwa zimene mbia siyakwanila deji mili ajigele kubika muzaku nambo ya wati te kugela ayo nga ya kutipaka jingile wane wakutoshi la kuhine kati nikaloko wajigeli nga pagowa kunju kuleni sano kutama masu kugawili gata tukunyumba kula ayishe walume kutijamani kati mwenu umo naliwa lile makobidi mumbe nguweza kutola wane na kutingani ntola ngani mwapa wane na kutiyai mwape ane jamani pili watende uli mundu
0: ndi kanishi
1: mhm
0: ane nambi yari hile uwa ni wapa
1: ni wapa
0: oh kwe ujipa tajiji uwe mulure yore yu mba arimi yari yari mwanja wa unetimia ni ya uti wako mwe wawa arileje mbi yari yari muka timu wangu uchoka kwa ukwile wale vele pata watipaka atole mbi ya rila ajigale kabina ajigale esha jile kajili ya kajigile vile ya bolilebe kwenye
1: mhm
0: tabe nina kamori ya jinji wakua nga wa
1: ambo jamani jele nga wa rambi rila shimwene kwa alambu shiri
0: nene yoto rambi ene yoro durambi wele mwenye tugani ya wadilomu ya wadilomu ya mbele ka mundu mkatumu wa nina utinadula jile mbiya wa hiri ka uru kushiri mbiya mkatumu wa nini ni mweleka mweleka mwurimana mweleka ya maati iteka we
1: mwekiye kie
0: mwekiye kie ndini utinadula jile mwelemu mbiya oku
1: agonileje ndawishi
0: ndawishi agonileje wele mwele mkati
1: mhm
0: na maula gari wawa alamu wawa
1: ee
0: nambia yule mwana wewe ya tujijelewa ardhi ya jana wala ukuvidalia utumwambia leo wotu baada ya
1: mhm
0: waushiri chinene leo jiongo jile jaje kujikeleka leo wewe wari wewe mbia ile uinjadi wewe twalange ni lani yuko mbeleka agambi lewonga yalange ni lani yuko mbeleka na dia baba ngambi ya ile shindi yangu
1: mhm
0: Awa urano mbiya jare kale baba kalura yore wabile kena gambia wonga dai anai manya yati
1: anu arumiri jo kongo jo aziene apatilembi
0: unai muri leru yene ati kai manya yati ni panga ndo kuti nyimani kwa kuna nani arumiri panga ba ita duniwe tendila urambi yende ya kwarume mama ira ita duniwe mishwe yati
1: Tia kutia shibwene shoni.
0: Ah, mwebilebo ni ya panjile ya kuhi.
1: Oh, asante jie kulungwa shimwene.
0: Mganga ni rijiwe nibele.
1: Rilizi yuidi. Anaka hautike rivejeri ingwa na zitatu rivejeri.
0: Rivejeri tatu dada.
1: Awishe jia, awishe jia hoje bari.
0: Na mama kanguka kashikashike jibini.
1: Mm-hmm.
0: Nuleane nabi itunye lombila na mpama kujibano. Achako ngo vano vano vano.
1: Mm-hmm.
0: Alo mbele ile kwa hile ni kutamoke nao. Unipele mbonde mi ilu kwa rala roni ya teno nilu ni rorewane. Ule kutorewane kwa kuku alomba ni tuakami kwa ujile ule mbele ule. Ule ndi mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mb

0: 2:28. Alo,
1: Mario.
0: Unejua shimwene, karibu karibu.
1: Bari, tupikeni ataka wisha nyamatawala. Mlewe guata kushenga, ninga shenga bari, unu wanga ruma tuwele.
0: Se umi wanga ruma uja uja kutiyai. Autumai uoni walele mbiyazio, bila kuitishiri.
1: Anga kuitishiri ya, na mwana nga gini propaganda ja kuti ulo mbela ujungashise wangu, nengashise ujungashise.
0: Iya, iya, una mieli.
1: Na mboele wa nyumbamu, aluriri ya bare. Unendi kumuri. Yemwa, nga namburi ya kutiri, ongo rambi nga niriwa. Ngati ndema ya kutiri waka wako ongo ya kuja kumiku. Nda kabena vate mijipa. Kako wawo na amanyi, nga kwa ishi la kutima. Biari ya kurungazi, kurunga, mungi la kurimati lele, utahija la kwa api, wako ongo ya kubamu la kababa. Kutila kababa, wangati kwenye kukulikorole, mwini wangati kuchini kwa hapa. Kutikala kume tikale jikurawo. Mbia ajaji ni kutini, ile nga ruma bolu sisi.
0: Kwa mba kuzalazia? Kwa
1: mba kuzalazia? Kwa uja, nizikundula, anama makuruma gangu wala ninyo. Amono ni mwagurura gula mkori amba netu, majale karunu mariene. Ingina pare gula, kumara pare na jita pare, wanaka anga vidila, anga ruma. Nikula wana ya kaulo, mbele akalame kakwa pele kakutini. Nga akula na nani wane, wakonda ambia. Nikutini jihile kutu wako ongwe, nga kwa hivi la kutima. Wako ongwe na amanyi kuti chilombo. Namba apa ngaban namba ngulu bila kuti nyumba mwagaga pana ya kutendaka ba kuone rasha kutendaka ga nyumba wangu ne cha ngangu chimanyi ndila ya pa ku ikambi yari rikana niwa kwangu nyire ngani jo jakamba kurufushi la roni so ninga kwa kuti ati matere kwa nile mwanaji kumikunda wala alijishu unu kutila kureko na mwena alijua kupia anaka wako kwa wana kwa wana kwa wana tibia kwa wana hewa na wabele liye kala na mwanele na mwena imaji ingali nikutije mwadi ashi ya oshi kangu kuhishi ya nubuko wako kwa nambu walu mwena cha tuta nene mwene nja kwa wana banye wandu wa aladile wandu kwa wale watu ya utengu na nja kwa shumepuja kwa wana kachanti. Kavena
0: aimanye juri kutimbi yazo ala kwa jigili
1: iya roi ya imanye ulitua kongoro paka kukuluri kwa hili nesenshi kavena nesenshi akubi yako kushika kwa hizi nduku paka wente kwa wanga wako weduma venshi wani nakema nataji mishe wako nono ninjangu yako yako yusewe ria mbiyaju na manji yo kubi anu venga yo paka tole senshi kwa wako wenda ajimu ya unami na mboelewa ya kudinga shawarishi la kamulemu kama na chaku tipashino kutene kama na aliusemu wampe kama na aliusemu kama na numba mula koneka na ganao kwa mitika hizi kwa poele kwa watu mbiya ne kwa watu kwa hati atele mboja timi numba mwati numba ya manya riri yari kani ya kutikama na kwa vita mwe paka yewe kwa ule akunganda kama jumba mwati kwa kumutiko jaa koneka na wanduko mikutako na munga kama na koneka na kuna nyumba jangune anyumba jangu nona programa ya kutenda angatali yao wakulima ya angamala ni ye mwaringa yopoka shini hile umbo nene
0: ahali yae
1: na mbua landu landu jina jengi wa shitagua la ngani jakutika laga ishi ndu jaka ureo la kuhine jaka ishi ndu jaka ureo la kuhine mwashitari zi zono ulubela ule nukumala wakono ya kula ishi ndu wakone ngali ishi eleni ulubelewa ni kumalaga vile nga atu panna ngani gani njika kuteli yuri iji mwadika na kaisi ndu kwa kongo wangana akunda mbwini manjila kutetia iya ishiwa chako echo kwa angu uneko nukue kukalau ndi kwa angali cha kubashiti chote ika wako kwa alume wanga kakalauka mwitendo ine ya koni ya kulombe lagana shiketu wa manono gama mitana ka wana kulombe la kutimu kwa hali ya shakijao wana kulombe la kutinjuse wane akulombela kutila kama alobu alume na kongwe ngaza uule ya kutila gaundro ni jokwani numeroni nga nga manyanga ni jokwese na ya mturu ya nga manyikaro ni jokutila gaundro sano nga manyikia wakutila kutila kateno kwa ngote unini nga mbaka kwa kila ishi mbu utena unyewe kula ni umulogani umaleba angani kumilari ya roni na mwoli yuri ni wakabito wa jina mangoro ya kula kwa kongwe o chidi yangu ni kumala kangura ka akalore jokwa mama wao habena katende jiganyo habena tugawane ya wale wale akalere jokwa ni ajingani ni yangani jipago kwa ajira chile habana gani kwa raka ulo mwane kwa raka ulo mbela ariaga ndo kwemeshi ya galombe vane ya shibani nga nashi kuya kuya une ni yangu tiyeni
0: sano wako wakana ulo abe ano wako wakana ulo mbela kuti na manyi wangu kwenu nga angusa kangani
1: ya alijasteni aa itele lako nguwe waga lako uwe shitele yo nga kuna nda kwa jisi ya ulo mbela kwa wala kwa ulo mbela ya ngada ya ngadi kano na mbua wala kwa kwa jie nile iwanje yo ulo mbela ni ujungashi nga kwa wala kwa wala kwa iwanje lani wawe ni wabi kuivi
0: kuti ya hile yoze
1: na kukanda ya ngada ya unami ee nati wadu wala ahui ikuwa ale mwde wana nilu watike na rore la jenu mungu jia kwa jaku rore la gani ima nyo rore ni kalakala kwa jau kalakala kwa ima nyo kwa hile wako uti wako achia wawa tewa mwde wapapu alondela anon shindiyo nyinga kanaka kufoche laka kutiaga kuyuyaga kuyuyaga wako ngo wawuyaga wawuyaga wawuyaga wawuyaga
0: Nambi yeye yo yeshivela ile.
1: Ah, nalo itele ni kuya kuvela kwa kwishi ndugu anaka kwa ajili kuangali umboni. Gali nayo garavilare. Watu la jembita kwa kuendelea gani mpaka ajimaye manya wa ndoja kuona ule mbela ule ni kuvela kwa kashi ndugu anaka dikona. Pei kei kula bya na umboni. Anala yangali umboni. Yali yachukuti wile uangali kuvilare ule mbela wewe gabe kule kangana akona. Doni nga hako nangati vile hako nga mare wangala wise kuti une bari ya ulombela
0: ni ulombela nga angusa kangani
1: iya bari akatuli kila mwomo ni jindu yunga na ilari na ya libi angali umboni nishia mwani ni angu tina umu angano otoshi na kuyono
0: asante jekulungu ashimwene pajinenda
1: iya asante jekulungu
0: asante

0: 2:37. Alo.
1: Alo Jemadi. Ngilele mitetaka.
0: Une ntendele kwa lia jetu.
1: Iya ninga Jemadi ya tudise na ntukujeje worenga nneka.
0: Ni ambo ninga tulibowana.
1: Ni Jemadi ubedi kantende dibo uwe baba bari kwa ile ile kadi bara dabo bana kumpiga na gampa kama machine net kontulika nganine.
0: Asante je kulungwa ntumanyigane kwa byandi. Abe.
1: Iya. Uneji dina yangu amesi bwana.
0: Mhm.
1: Ugembira abano bama lubasete.
0: Karibu karibu ashimwe.
1: Asante je mwandi.
0: Mhm.
1: Iya, aba je umi mwanga ruma. Mbiyajo akatola kwa bela na mundu.
0: Mhm.
1: Bela na mundu abalaga. Yele yo bajiga de chinga kwa chimwana mwanja wa karadi hili mbiye batega jide chimukati.
0: Mhm.
1: Nambone yangu yona yagwe aba ndiye banga dinabari ja kwa bela.
0: Elishile momo.
1: Ailishile momo bari she umi mwanga ruma mbiya tawune hata une mbiya.
0: Mhm.
1: Na kwa bana ntanda mu mukati mu yiwone she jinja ise jetenda mukati.
0: Mhm.
1: Irano abana mu ndula ku wagaro na naki dinja ka kambi kwa boku chileka.
0: Ati akuti zvitovile.
1: Ah, sana zvitovile. Chivava nekuti ana mukati mu ita ganyi je kuuya kuondendla mukati. Tajanje vile uyanti mama na vile.
0: Izien.
1: Ana mungu apa umi wanga ruma kuti ngwa abana bari janti ngwa kuye kuyele ungani njwa kachitwini bari kwa chimwana wao. Tata zvitovile.
0: Mhm.
1: Eya kavana ichaichije ichilambi yaju mukati.
0: Asante.
1: Mungu alihe mwadi. She adi jase no mama buje. Nungu nao wemu anjaba iya hii. Kile kuni kuruwado nao. Baba la batle kulona vile kukati kuti. Ah, bari ya bari wako mwadaba. Kaa iti ya kata ya kuti ya. Kune ji vile kukua wako kwenu wakunganda na wako nzika. Kana ajimanya uwele wako tanzoma kuti.
0: Bae mai.
1: Bari ni kuruwado na vile vile wakunulungondi ngulungondi ni ya. Ah, bari ya bari mwanda kulama.
0: Mwandirile mungamba zine.
1: Mwandirile mungamba zine. Mwandirile mungamba zine. Ngati mpanga niloni mpako wawilari ilari tuko bituto wazele jeto. Bari vile wakambe kwa aleko warore ratona. Ani wa chua ule kwa.
0: Ami kwele ngati kwa shabatwe. Mwama nkubuze. Na kukuja kuroza.
1: Ya mwadi mwadi.
0: Akarume liponda kunyumba wa andunga nganasi.
1: Dada wangu mwana ati nombe uweji pane pakono mbe nguwa chalume kutenda kushola.
0: Mhm.
1: Kudiona kuti ngati kukwete bari kupa kwa ona ja kwako kwa kula mani anashima kwa vayi vanako kwenyene kwenu kuna vishila uchatu nende none mamitali namba vandu angati uwele kukwete
0: sina ikombole none
1: na ikombole ni kumare nge kwa lagari ya jimari nambie le singa ya mbune ele rone.
0: Mhm.
1: Rano na ya tinyonyo ni kwa wenda ganya la da uti ina ya kwa mba gadi ikana uti ya mwa baba nga ye ya kuenda hapa yuku tupanga njigala
0: gambe juhuwa ula
1: gambe kubo mdigongu banku jitana mitala hapo ya ndikulu vidili
0: yusien
1: nikawa ya kumba ni yote vya banyo mbaba no yelo tudimile shini nilale uti tudimile bampe hati no neni mila baba no neni mila ni wangu jigala hapo nambo hati ndimile tano ndiza wa ya kumba ni roni ya baba ni yani mile unye yinji inkadile jako kwa ya mbone
0: mgizien
1: uweji wale mitala jituna atende ja kwamba akore ya utia janguwa ungwa una wali wa mitala mchungori mchungi yago tiguna ya mamala ya ngaika ya tomo mbubi
0: ambao jia kuleka kabashi bari
1: bari ya kwa lungari ya wani wakaisha mkatimu bari nana mijini wako ngewe jireni lano jire kwa stove jire javane
0: nukwa mbaga atula gari ya
1: bari tuche mwadi bari ele ni gani ya kujire ni kwa wajali meroni vane longa tukuna kani wa kule mwia witenda yu nandia gambi kumbako hata unatawunila wana ulambela wana unakumala akui wana vele hili wanesi yambone
0: nani wa yambone kwa alesha la wana shari mkura adi mkuraka
1: adi wana shironi wana shiwa kuwa wawu adi wane pa matabu
0: kuja kudiri ya wazi yen Bata kulebo ndoa jangu jile jio nawe leshe na rene nukwa hapa ndoa yele.
1: Tani jilebo nukwa kuna rone kujitutu mbala jile ndoa jio. Taa jilebo, aa jile ngari ya gavane. Wangu tuwe wana che wale lambo iste na garoni kujo moja mwale vite. Wangu lewe wana ngati ya gavane.
0: Lo.
1: Ariyo ngati ishi ndio. Ii niya kutuguwa na tuguwa kwa kubato na yora zino washi alume inga una.
0: Izien.
1: Ya asante dada.
0: Asante.
1: Mungu mpaka ndaje kule kanga na.
0: Pakanda ijin.
1: Asante jamani.
0: Asante.

0: 2:43. Alô?
1: Bom dia, dada.
0: Bom dia, tuliulia chimwene.
1: Ai, tukushere no, wewa diajetu.
0: Ah, tulishe nene, tumanyigani kwa biali.
1: Ari akuna kumaga kumawagu, posti jamwani ya kuzawi, zidi izane kwa kakati kalimu, semwati.
0: Karibu, karibu, ashimwene, atubilangile nkuya.
1: Ya, ya, ashimwene nkuya wo. Karibu shifondi kwa kombi rano, matu lenada kwa hati ajikele ashiru yene. Ano kwa kombi.
0: Tuise komba Malawi.
1: Ase karibu kwa kombi. Kunungila. Kondi chukunungila kwedi.
0: Izi yene.
1: Karibu
0: ashimwene munga lugona.
1: Ya tido ya kwa baba makobili wala hawa bari na gaji gele makobili kwa bari ajigale yoyo kwa mkoshi wape
0: ni wa ushiri ya
1: ni wa ushiri ya tepensa wa ujereji bari wa ata vile vile
0: kutia hii mwana ala jile utabaka jumbako
1: roli vile vanya watele kipo wii kwa ajiva kutia wano akunu kwa ukanya ulijiku kutajawane
0: izi yenu
1: alia baadhi chako liye kuleka mulemo
0: chimpate mwe
1: baadhi mwa wangu baadhi kujaga jikala kemo kumbiti baadhi kulia lako hata wasiwasi nga nate enda roneaga mjikulia
0: nga watega itega
1: ambia lako ya itega iti eleyo jata kulia angaje na wakua ronda ni wakua ronda uweji naga kule woga nno beba tatabu vana alakwe
0: pane kwa raga kuijara ya oga yo kaja utiai imbujile mwari yene
1: alakwe bila alako wakiteke kwa atanda naja alaja kwa atanda
0: meleva isheji
1: naga meleva isheji baari alakwe tende awapo ovo
0: tenda santi
1: ee
0: sanu wako wakana ulo mbelari ya vile shembia wa
1: ayo kwa kana ura velari ya vile shirgia nongwele wanya wale tuka rala alaku ye indu ya alaku nongwe wandu wa ikufunda mpana jina ukutuwa uli ya karino
0: izi yende
1: izi ya jila akwa ala wandu le jila izi ya kukwanya mwanya tufanje to kurma kuyonda wandu ikujila panyu makule jila vile
0: kutia jaula gani
1: ya ula gani rano vipu nga tukua rorari ya imani ya kutuja ambotu mpaka ya ula gani ibu mwenjile
0: na akabali mbatile
1: yoyo
0: ano vile pongani ambone kuumari ya ukole kwa washijetu
1: alaku mtu washari mbosha mwadi washari mwewa tukubunda nnofe tukutendanga ulimana ntima nnofe ana nina gato wanye mwenye roto mbiyatu na gali mkukana baari kwa mwenye kuti mbiyatu kwa mwenye kwejebo bali hivi tileje ikondi leje
0: iziene ugariari ileje kwele
1: kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye
0: akawa ishi umbu kaini ngati ya ndiri ile mepemu abele jabendi le nga veleka
1: izien kulunda vile poju nina gawane wabangile makobi limwene kukanga nijila tabu chika bate yetu makobi limwene kamarile wangaji
0: izi yen
1: saka ite kwele kuji ubari mwene angapata makobi liko vile poju bari umiwe nuwa nga jende la chenene rori
0: nga jenda
1: ano nagali ashi jamani vile poju bari kumba kujilisela popo wako
0: kuti mumombwe vile mumombwe ele nevele
1: mumombwe ele vile po bari
0: shimu jile kunyumba
1: shimu jile kunyumba baari yekulu kwa ibika ni chikandanda weko baari
0: orepe tu manyigene
1: baari yoyo
0: oo rana waje hulombe ila nono mitala jihulombe nono ya kulia kunyumba
1: alaku mani ya hii wale wani kukuja kulombile ya kulia kubari ya alimilewa mkwa kufanina angu kwa mpa kumbanya kumbanya kuwenda manta kuwenda maguo kuwenda ikisila ya lombile mitala ala yele mitala ajia jinuwe mwangambile mjamani kukui kukufia kai kuwa sene ele yu kwa unukule wa anashe manta gago nele jige kwa wichika kukulombele
0: kutia gambe jiego na yoyo
1: gawa ya mbone ele yu kwekia shalu mala kwe ina agen kana uwa uluele ukwete wako mkwa mungu kutoko lele uwejiwa baadhi vile mkujo vatena vye kulungwa kikongo ine ye kuya kurota kwa uzima na ntima ee rana na kwa mbaku itende kanya yangana iwa kwa mbaku itende kanya tende kanya kanga la pata tabu
0: isi ye
1: ee kikongo lirukwete wako mkwa mpepe ibali yiku kutikalame kwa hivyo tukuja kulunda wako mkwa hili kwa hivyo lepo yukwamba kulunda pevelevo
0: kulunda ya kutukupangani ya mazengu
1: yukwamba kulunda ya kutikapangani ya mazengu pevelevo jo kikwango mitale kira mpano kino wale kwa maayi
0: ya kuzauzia
1: ya kuzauzia
0: na mba nabike nabike ene wane babali kuti nenga mbekwela wako mkwa pepe mpela gane ndi ngunda
1: ya ila yishi yao ya wandu ni iyo iyo kikwango mwato kutami lako che mwali uleji na kumanyili lano fe uleji wate wako mkwa pepe ambu muni ya mo laviri wo wala jile kutia anga kwe teni ingatama gana wapa nangu baba na ambu mkwite nisi ni iji nji nenga nime kuuta
0: ukuzauzia
1: ukuzauzia kutana unijia wangu tamani wako mkwe pepe ni wanisi wangu etewa kutenga kutanto ni ulovela po mwine kututumane akoni mwane wanache wane wangali wanache kina uti kina viche baba ambu yeleyo nga imuta makono kaji yeleyo
0: ni kubwati kajoni katundu jine
1: ni kubwati katundu jine yele ikanga lera mpano jaji uja lombi la mitala wako ngu wakala kala afika na ulombela u umarile
0: hee
1: ya kumala ulombela wakala kala u wala mpano watama rugeji kita tunchiche nombe pangaji wapako ligala kota moto kebari
0: soni kujila pane kunyumba bekwa na
1: angatanda kuligala roni ujali ipende kama wanono uneye ile lazimu chilende zile ani yukuwa chilene maayi
0: asante je kulungwa shimwene mpaka jinenda
1: asante mitala nga tukukanya mitala ajikulombi laga na mkwi manjila utadali kwa nguwana kulombi la mitala hapa hapa ambongwa nili ata ina bari kwa mba kuliwone basi lupa ugwevo kutiacha kwa ngwevo uwa ino wajili watatunchite bari patu kwa mshina ku na kuja kwa utanga kwa hivyo kapani na ngwevo niko zigala kulaga wana shiwe nupaka ni wachumma kwa nuwa di mlaji na honga wa yamu
0: kwa tenda wa ndupe la mobili ya
1: nga wa yamu ne le wa nduwa tuka ni shiriani jikutika kupoteka ugwe uwa ni wani kwa apoteka gai uwa
0: izi ene
1: anwane wa nduwa ni kwa gani shiriani pila shini ya ma hile ndamuji janga kwa hai
0: izi ene ashimu ene
1: arika lika numaye uwe tuliku mpika lila baba
0: asante je kulungwa tuja ujemu 4 hora zini ubile wazlamu
1: bari waleo nozo tuta gile waleo
0: asante asante
1: asante asante

0: Ndavile bajiri pa 3 horas jini 1 minuto, alô?
1: Alô.
0: Bom dia, Shimwene.
1: Chemadi, tu vie kanila ele, yo waria hije to kala kocho.
0: Tu ri shene ne to amanyelina.
1: Nili kamushanga isa kono kulutwesa.
0: Karibu, karibu.
1: Chemadi tu vele hojo. Gani janda anda.
0: Mm.
1: Diario. Udia.
0: Udia.
1: Ah, sile rongari leka.
0: Nga jogo ba?
1: Nga bebe kati mwangu. Una baba ndiba shidindu wa baba. Kakungu janguji nga nirame kuja kumigu. Ndiba nga dilu wangu wa wona. Kujo kwa ilanga wa moto kaku njigele katungu janguji. Hata mauma semana wa kumurie kwa nyala kumigu nda kunga loli. Kikapashi rangu wa nivo. Kurima na mpokuto. Alhamdulillah.
0: Kutinu nguwa veleshe?
1: Haa, kutinu alhamdulillah, nyanyiri aga.
0: Kujanyiri ya?
1: Nyanyiri aga ngerongo onaga.
0: Mm-hmm.
1: Numa wanono, le, natu wadu wangu di sugar, wako ndetu kwete sugar.
0: Isi yen.
1: Yeo, niku wanaga mundu kuyikashi mwe, kusilindoko. Tambala wangu.
0: Nati wali hile nkatimo.
1: Hile nkatimo. Patinda kutiku. Nkatimo ule, nkatimo kwenu. Nkatimo kwenu. Ano mkatimo ule maifika kutenda jesu.
0: Mm-hmm.
1: Nati angu jimani shonde shonde. Ambi jimani shonde shonde wana. Haa. Ala kwa banga diwewe ya kwa cheta. Agana kukanga nika. Pagenda kwa mwenu.
0: Mm-hmm.
1: Mwanja wa rali le, cha hizi kutenda ushidindo wa unia, hizi kutenga itega.
0: Mm-hmm.
1: Ia kuwa, gali yandia kuwa.
0: Izi.
1: Na ya tukuwa kuwa. Amburirevi ulianga avari ene. Mm-hmm. Na kwa avada, chumo kwenye wa kutuya. Kwa unu mbuji nda kutuya, bari ya ini, ya shalumeli.
0: Ni kwa rabulila.
1: Kwa kaya ulibana wa ambi ya rina kaka aloko te wane wane vye mkari patinde
0: mhm
1: kisa kwa vela chako silinga kwa vela ule kwa mbova kyo mundu ukwe kyo kisa kwa vela
0: mhm
1: kiku tishe mwari yetu
0: asantano jine
1: kani jine yutenda kuti au mwanjao mwakili yao kipila kakili yaone ni mkuraka kuti ambu mkwaje tulitala kula kwele
0: mhm
1: ni mkuraka kulombe kiwanda she mwadi kati audio ushimbi simbi mama wanono nche kaji hava
0: mhm
1: nche kangani hava mama wanono wate baba nangani yari lefika hava na kutudi ni kuti nito hava warele kalombela warele kalombela hava kari ningura kaneji munga mushirie munga mushirie kamanta kamanta jala mbea mbea jala mbea kamanta kawa nkwa uirie nere
0: kutandu kulapa shindanda
1: ala mbea kudunga ya kwala tia ntako kwa mwana kwa jamaile mwanjao kari kuenda
0: mhm
1: hile igu kulombe lagi hui vile kakuti ugoje kwa danda ulewa nkwa kwe kwa danda ulilangawa di manta Nuno bilanga du na utanda vegona. Utama gaya mama wanono. Kwa nguto tudia baba. Itule nguto tudu kwele. Mwini wona na gatu nguto tudia baba. Ane shepura gara mja kuno kuno nyale. Nga tende ganyo abuwa ningu mbenda. Ishwanda munga mushiri kalata. Kwa wenda munga mushiri kalata. Bari nga vajina waka tende jimari yangu na kuno ninde ndia hii. Kwa kongo wala wati. Nabu, akuwa nchini sisi.
0: Mhm.
1: Unile uriku, yati kwa umbeleka. Hapa nufanya urena mshoto shoto ni jabrelo. Nikuwa kule, isi chono kisaga maloga. Nambunga mwuti, nakia kukanya dango kwa hale kuta. Hari. Ibu tushie mwadi. Yili nga ya kutenda uwasha alume.
0: Kuli itemba ga.
1: Kuli vile kutenda kuti. Hai, hai. Nadi itembi li nandu. Yili nga ya kwa hali mba wako ongwe.
0: Mhm.
1: Nilishia mwadi.
0: Jine. Jata tujojuku tinyi ashimwene walo mbele ano kutia jamani nkura kande ni mwamitala vejo na mbo kuja kuhuzi ya kakalombela kuleko paka wako ngwe uja kurala kwanya jomba wao habari wakuika manjao kuonga gao bila gatuko obilika robo sano alinkuwani chite uzano atandi akawwe tukalombela nikutana wawa ashimwene nga mwenga wa nyumba jenu anonu kuti vanti nyinyi kuti ta basi ngangusha kaulo mbelao na manyi wankwenu ngangusha kangani ngangusha kangani tukurumi ya tushindu pampebe anu tukamenye neje iai ashimwene ulo mbelanga ukumbolika na mbwari alileishi ndu ya jinji ya manjao.
1: Mm-hmm.
0: Pelebo nga kusa kaulo mbelao au ishi ndu beyo wa irakaga.
1: Mm. Pelebo jo. Kanda andano wa shalimu.
0: Mm.
1: Tuka tu tulo rejasha kongwe. Kole jikodiko.
0: Mm-hmm.
1: Nga tindia uti kovoka muku njilamu. Ana ile uti ate ndi la kongwe kutenda kwa paka higu konda
0: nga konda
1: nga konda atu yele
0: mm-mm.
1: Na kutu kanije yele azizinyo ababa kata naga azizinyo ababa mwenye teko muka mkunji na mwazizinyo
0: mm-mm.
1: Nyo asho nene mwela kutioka kaba jatu ndaga kuhimu na kia yule mmaritu wa kutenda yele yogo ni mkufa kwa pereka gandhi yako kanijisha konda ka kikamba uke unombena uke ambaga kushila hali kushila ya unaniyela kwa kongwe utunombena ako panacha wangu mbaga umweji
0: mhm
1: kwa kongwe wa iweli kuti ayatani hita ni mpaka rampano ni baiko ende lava ana kutifika ambe malili na unombela hile isha nena hava
0: una imani ya kutukula maja oo kurauka
1: unajua jangwa nga unukuri na wala nguwa wana Inandai kwa wani ya unaka wale.
0: Marilurilu, venu nujua kwa eme momo.
1: Nuki wana kutia unami, unajua yu mugile vanyuma.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mugili ya nga dumbo, naga ulombe lao, wali uwe jaudi, leka vena wali wanga jaudi, nana wanga jaudi la majao, damba kutileka ila wila kutia, bari, naga uwe jaudi, wala kumungoro wala bana, lede wenu, ilie kamula na ila, kiyele ulini akutulo bela nga akura ka hindi nyo kumushi na kwenda lewe na lewe wangaja uli na kwenye kwenye wakuti wangere wawu mayi aa che mayi
0: kwa mba wala kunyumba
1: kaya kwa wangari pata wine vero gamba kuja chasa kwa mwe mpano akutisha kwa mtuwe nga akutisha kwa mtuwe na mbo utuki ima jile kutisha yangu tenda wafa ike barato
0: ya nga londi kaya
1: mhm ata kwa hini tu kuhi wana kautina cha wero kuhi lunga arja
0: izi hindi
1: I don't know.
0: Oh, asante. Ati adi ile mbiari ya nguzio. Robo maluma uja kwa rumi la nyumba jao uja upeleka kuhini.
1: Mbaba wanga, unyumba kwa wanga ni kamboga kakadi. Iga sambe tuja kwa wanga rumi mboga kwa uja mboga inga kujia mboga unyumba kujadila ntolilo.
0: Anashe wadi ya gonile wanga diya.
1: Nashe mwine ya hii tuki mangine ya utenda kwa angadi yampakuru ni kwa kauli ya mtu yashina atende bangu ya kwanda bangadi ya kwanda zawe mata ya kwira kamari yenne
0: andende nguonga
1: chenga yana we atako mna ya atani mna ya kumene ikutenda ile bari ya kutenda ile ile yoyo
0: mhm
1: pamela gaine mtu ya kutenda ile ile yoyo kwa sababu ya salume wana atandila
0: izi yenne
1: mwiri chenga hali
0: oh asante tuone gani kutalamu
1: shanda na gani mwati kare kwa
0: Asante, asante.

0: 3 horas e 11 minutos. Alô? Alô? Onde é que você está? Tudo bem? Onde
1: é que você está?
0: Ara eu te ouvi para o tipo lá que ele
1: daco. Ah, eu já tô ali de comitê lá.
0: Ok.
1: Eu vou ler de jurídico.
0: Ah, wetete.
1: Alhamdulillah.
0: Kwa hali ya shijetu.
1: Ah, tukuimuka.
0: Elo.
1: Nungu wa kutuzunga, anga nifayevele kukaji.
0: Nungu jwa kulungu wa tatuzunje paka buju.
1: Shukurani jwa kulungu.
0: Izien.
1: Baati surati, murani ureo tuwati na ujema taka kumpa.
0: Yae, karibu jamani.
1: Ya, une, kina janje ke uumiwa. Shele mbiyaro kwa mbaga kudia.
0: Nga ushiri hazi ene?
1: Haa, unari ene nga nina manyati nyumba mwangu nezi hadiji. Kachia apoteche ntima uchaka la yule taka jile jemani mumilangile she nono.
0: Ati waisho kuwenda?
1: Kuwenda kuti?
0: Mungati mwenu nariba lile mbiyazi yangu, kuwenda utumumbe.
1: Yele chemu adini ya chaka rale paluwa na niwa andu achipika na gawa kwa naga sii kwente wadiyungwa mwaji aga kutenda
0: jitu. Okwe. Ambiti ni kawe ya arona.
1: Uneji ngayi imboteka mtima ati ino kwete mbiyaru mungatungu ritenda riangu riangu di marila rini na ridi wadilenka timu.
0: Mm-hmm.
1: Uniwele wakutimu riangu une. Ah, wamuzibu banda mwenye wachia kweteche uchaka la ile unedu hamilanje na katandile pandanda no neninga adyanje velewu. Nambu naga unechinga ambeje kutawuna ni wako ngunga na atawanda woyangawa na kamwile haa yelenga ikumbuliko.
0: Baba utendila maovile. Maovile bazi.
1: Wele uvile. Wele taa milanje chinga kuboma chinga kukumando. Nambu kumando ni chile utikuli. Mwakufunga mungu mba mwari nino, neshadi yaju nga jifato jenja ujemani, ya kuputi kwa shindi yangu.
0: Mwazari ile utinkurunga ambia kati mwahao.
1: Mwazari ile mwejo, hata mwenga na njinji jeni mwangu une. Hileri angafi njila kumadila ulo mbela, igongo nga narima nyekadita, hile kwa mbaga kujewele wa siya apweteche ewe bari arore wele uchaka arone, shinga janje kuluwala indita yaki. Yangu une ikupelela pele.
0: Ano ya mitala wapela shimwene wakuja paka tishilo ya kuja kuwenda kwa alamu wakulungwa kutiambeka manta
1: ya mitala kwa alombe lila wane ngati ni yoyo ya kondaga pampaka kutola hapo ya kondaga. Na wangu ni antele mumbe kanti kutola mumbe kanti kutola anayi manya utimbu jomu kasi ya kuteka keleko. Lelo yechi viano wanashi mwene wa wagambe kwa ula alamuwa kutu jamani kuyona yate la kwenu yati kulembela na watayu ile kuna mwangoro ni lelo chuka madile kumangoro nirale mpuanga kusala paka pambiri nirale chemu hadi mpaka pambiri pele kabalaza kama nduke chinirana wamu bahariti kutumati mashabia wakua gila wakiyagwili
0: izi yenu
1: nole yate la kwenu unakwenu mitala nga ninakanya. Nambu nara adile kwa atenda yati, nambu ya baba, ichi unekampo koro nukutuwa nkwangu kumbuta vanti mautengapa vya shiiti yokila.
0: Wanashi watulele jom pepe.
1: Wanashi tulelewa pepe, unatano mbile mitala wanashi ngale kakulela, na wanashi wati kudiri, hawele wanyachaku lompaka na lepele kulele. Mbile chene kwangu jaku ni wajawu laga kwe kulele, lepa kujia mkowe kutulo mbila umarili. Mbe shadi au nenaka kioche kanyumbapo chenene kuitenda yati ngutioche la malu mbwaga kulekanga na panga gambile kuumbu kaulendo.
0: Yes.
1: Kijuri la mwatai le mwejo alamu. Mwavika na kwenye ya kuundenda lelo. Unendika yadi welewo chiloni muhuzi wa mkwangu unewelewo. Nambo kunyumbako ayuhisile diwa angadi angapola. Kami akawa andu imanga nganapata unewelewo lotole ulendo kwa wani.
0: Wana shiongula dena au.
1: Unemanga ilikele kumangu etu. Ni kutengani juu akagamba kumila mata jika jika pe bana kwa bata ile ulombela lele kumadila ulombela kwa bata ile ulombela uja kumadila kwa
0: izien
1: ngale wakano ni imanga nurile ni mabulanketi nurile ni kutileche mwadi wangu
0: rano wakani lewa kutiae na manyi wangu kwenu ngangu rakangani
1: jeja ashteni wangana ulombela welewo
0: mhm
1: ara chile nombela kwa ngoo bandai andi mundu mpaka agando kupelechila ya kupelechila ya ni ingaji agapele kukupare na ujamana yu wailenje te kapele yangawa
0: bali leje jase na gamba kulambuzi ya
1: agando kutenda balazo kuti ii bari na kuwele chila pele utenda rambi ya lawa wa hale mura kutipasi yoyo
0: mwemari ile bemo
1: mavi kugari digambi ite kukubo na nanamu na munga timon kurunga bolu mwe bari pelepo kwa amba kudivizia
0: izi ene
1: ngana iwa lulele lulele lare manobeche dashi paka miyeri jika tunkwendila paku ina kubele chila yo pele chila ni kumbole
0: akutirobo makobili ni paku lupita utano paka tuo ano ni geloka uti anga angusaka
1: waga kuyaga gelego paka yore ya pele chenye ya dipire dipire edeshe mani
0: izi ene
1: arore wa wanagati te wako ungo jamani newewa na ambusaka angiti ngani na imanya hile chile papopo waka yika poko uso nari rati kutuwa chila panyi marine fya agama bujego genasi mareto na kwa angadi kumbole kataa kuno kuhika
0: pajinja kurosa asaku nganyaru anandibe nati ngondo jila jimarlewa andu
1: kiimbisha kutinda ambao nena zalaga alakwenu ukuna akuvila kuvila vahujiva kutioka mirori nero ya utioka bihari mchari wali weni wako
0: mfai mamilape
1: mamilape ambao nantenda gawangu wangu akupuenda kwa silo kuhi siti wetile utio chila lelo kuyo na hii kwa vika na wandu wako kuya na kumadiku madiki mwezi kubi onela ama rezade kutiwele wa mburanga aile chile wa bobo cha chitu tukangana paka nombe na kwa tukana ni wako wakala kala kwa tukana kani wakala mbele kwa tukana ni kuchivune shemu adi juangadi ye jingi kwa mba kuya michi la marengo guga kuenda
0: asante jie hulungwa shimwene tu uja uje munda eja ralamu
1: ngadi kandu chitu ave
0: asante asante
1: bari na nkulebe lagani kwamba kutinombe wakupita ore uralamu rejinji
0: asanta shimwene
1: ni wakupika na wanya chema unde uralamu rejinji wanchebe ranku wanya babele wanya na chinze nema yuga agaradi Mozambiki ji
0: iziene
1: basi utendele wejinji umpate mweju madi zema rengo kumpi olonja shimwene
0: asanta jekulungwa shimwene pajineda
1: salamu alaikum shimwadi wangu
0: alaikum salamu

0: di be kwa ona duru kutu ku yi kutu di bere we une nya uri uru mbere di yuri di ba belele
1: iwe reshe
0: ba zi yele yo ni ya ya gai ni na tabere bu ni yo yanga di ngani yele ngalo mbere ge gone gone ge de ga bu ti bu ti ha bari we reshe ni kwa bari we reshe
1: kuiona kuti kuiona uri kupane ya lele mbeju
0: bari yele bari we reshe
1: eh
0: Tene kutuwa mwanja ushaga mkudiru hilo, tia habari mwaese landara wa kutuwa utia, nala jinji ilo kutuwa na kubaku hika bolu hilo, tia habari vile.
1: Aile shele momo.
0: Aile shele vile kujo.
1: Na kura kutuwa kuiwa roni kwa mba kwa ula.
0: Bahari kwa mba kula wa yoyo, na mbura nae ulo vile ni ukuwele shele vile kwa yanga di inga. Na ya mpaka wila roni ina ya ku.
1: Tabu.
0: Uwe.
1: Sano waneshe wakushuolewa
0: anashe uyu wanga zula
1: ya kutiwa apatile mbia kushidi ndo kumigunda
0: tu wabige ziyo mwanja watu asa mironi ya uja uja katende tuinatu wakuizuma na mbia mekindanda hapa hapa vile ziya ziya zi tulitende ya shara chenele wazi tunde akuete shana za kumbule kashiwa abushiri ya hene Onika nako la jana rara shile kudia nune rianga dinga nesi mbamu mwao.
1: Wabite kwa hapa.
0: Ii wabite ja kwa hapa. Ya shara shile lewo ju kwa ushiri ariele ni bina roni umi wambu na hapo yetu. Kaba ni bina roni yore ya mbu nese. Nungu uti ya kwa rumene nyumbamu hao nika nasi mo uti nyumbamu wadi mo uti mwadi jimwe ugali. Nika nasi mo chana nyumbamu chite u. Na alendo nga na abushila roni wapa uti alendo wala adila dira hii. Sano hile, ni ya shara shere zaku hile, wazi chendele mazengurono mwanga duwoka. Kwa ushiri ariende ya mbwone, kudiyaro ni wote ya mbwone. Wako hongwe bangadi ya mpako wakane hile, utironi ya wako hongwe bangadi pele. Wakane hile, janyoba jangwa ya tite uzi. Hile, adie, oka vena, kwa ushiri ariende, wako pacha, ya angadi kandu ya shara shere zaku, la matala kwa ariende.
1: Yezi hende.
0: Eee, unendi siji hile.
1: Sano uja ulombe la mitala, kulubi la kujigila katundu uja kunyumba.
0: Yele ni benayo ipika ni ite. Itala kujaja ulombe la, wala ganyumba ya ujama une ulombe la kujobari ya ulajani. Nitala jokuwenda kwa yenda nyumba ya utemani, akaka kangabi, kufika kwa jenu kula. Na konga wakurame ure, angomu aja ulebele la azama ka. Kuzami kwa mpundure waone kukutia. Ababa kuna kawi setapu kanyo mbaba.
1: Kagombeza kujigela.
0: Kagombeza kujigela kwa unu kunaja hawa ni yoyo. Uo kwa kukunaja waka vile chako ni yoyo. Pele kutunga. Na mbukala roni ya kuweza ila roni bana. Kama ya hindi yoze. Kombo ya utiamani unako kutu angadi kambuku ya mana. Kanga ilo tukabu tuidi ya waba kukatele chako kukungadi ilo jino. Kama mreka kura atona. Na mbonga kuri ya mepe mwari ya mire jivire kuti utinashi landa ayo kutenda gede. Yeleyo. Mungu mwone ele. Kanayu wane jina mbo. Atakulu mwone tuwa radio mitara. Na mbo kwenye nda kwa ala. Agaro nika mitara jako jagamba. Jaku vila jiku utena utia inji kere jere ya miura niyao. Bewe la larama. Sana ya kutenda. Ama mani wa bati mkunda na kwa nae menda. Kati mungu ni basi mbae bankura tupaga vaba. Kudimyo ulombela.
1: Nganane kande ndo juambo ne na bo muntu ma hili kukweteka.
0: Sano kwa sabiru no kukine kukutenda ushabe nove. Sano kwa abitu kujilava utirile jine nore. Kwa wema ya watenda kyo rebe kudimyo ulombe lao. Kanju uishe mala hai. Nisanga natene ka utiai ulombe lao kutumbale hii hai. Na mbo kwa sabiru mendo watudu wanga lumba na nove kutena kampila keida ya atende kwa kabeleo. Sano basi kwa nakutene kwa hili ulombe lao na rajini hile. Baadhi ngani wabaji na mangoro wa kama mchezie.
1: Izie.
0: Ndiyo njia paka kutuwa kwa kwa dini njia unuko hivyo di manga ni rangi na kuarani na kuangali wakati.
1: Kutimia mwa kama mchezie.
0: Na ukanda wote njia kuya kumetla kule kujua wa uchiri ariene wa.
1: Izie.
0: Amara metla na njia.
1: Mhm.
0: Onengo tere yote
1: njia. Oh asante je kulungwa tu onegane ma kwatro.
0: Baadhi asante marengo gamu.
1: Asante shimwe na asante.

0: 3:27. Alo.
1: Alo.
0: Bon dia, Shimwene.
1: Ah, bon dia, dada.
0: Tuli uli.
1: Ah, tukuchere umpepe kwa nina jetu radio.
0: Wetuli shenene.
1: Atenda asante, dada.
0: Karibu tuamanye kwa vyali.
1: Uneji, dinadia ngunu kwa jari meteleche kusanga kubingiza.
0: Asante, jehulungwa jamani. Karibu, karibu.
1: Atenda asante, dada.
0: Eh.
1: Baringa ni janda ndaji jemwenje shenga umimu anga ruma nile mbiyaru wata une adie
0: ngini wa ushiria kwa ushiria
1: haa ngini wa ushiria rilele ungati wati melewai kwa hapa ane rilewaishi kwa hapa muka tumari ya nuku jahika mbiya mbiya jelebo kutende viranda na hile dati haa kujigari hile kutawuna kuruma kuruma mboga kuruma ishi nganapa na ye kuwala wakati kuwala kuruma rume kuwala baati
0: ni kuhuli
1: kumisi kudai nuzi kwa mwa kwa tenda kutijari kukudi kore kala hile ya uro ndi asidi barine mbandele
0: konje sheria
1: konje sheria hile hile kudada
0: sano aneo
1: awa aneo baba unu ate wa didi le ya kudi ya wangkwa u maistade kwa aleka ile watu yangu yu wanane jiu kwa jia kwa alawi dila ile unamba kuleka ulo mbela utandipa kutii kaku ngoe wa weni ba singa madilo ya kudi ya yu kwa jia kwa alawi dila kwa simwene wa woku tukwa tenda kwa haku angawi nukulombele mitala kunombele la une ya kudi yangu une hidi yore ni naka mshiri ya ila jangu wa ishiye wenda jangu kujikete kwa ila jangu nene yuna kumono mshiri ilune chindewe yoneji wa mujashi kinane cheji ulombera tuleka ngeneji chindu yangu ya adile ya ujari
0: izi yen
1: ngati watere nube uri ilu wari wadi wangadi akidi ya rene wadi mea wako nguwa wanda anda wako takidi
0: paka waka mshiri
1: sana vile wawone mauri ilu nukwa kwa jekwa la ile chindu ya ujari niwari kiji wako ngote analagari ya wanashi
0: izi yen
1: Baba
0: walishwele.
1: Baba walishwele.
0: Ngawa yambone.
1: Ah, dada ile bari kutandaje programa hiyo ile yuko jambo alali to na mangoro kwa nyaji mwene wao hizi ndio wao jari. Mbembera ni mara sije yako ngwa. Bari ile ya kudia. Ya ujari ya kudia ndio wana cha ni mara sije yako ngwa.
0: Iziene. Rano bari ile hizi ndio uti yanga nguza kala.
1: Awa awa awa jinga nijia jiji nye tukarara dada hile mtu wapali yari wa numelawa
0: pakuja kuhuzi hapo
1: pakuja kuhuzi hapo awa na hati hile wapali yari kati hile wama anye kuti awa awa baka nubano uneji baka nubano Mile wankuwa wali manye kutia wankuwa wano Ana mundi dada mundi utama do mundi mungo Paka kutu tende yaka nano Gama nigani Ha wamba velebu wali manye Mewa kungwe wali wali wene tiri wali mewa wali wana kivati kaji ndeshela Kwa kungwe
0: Kutinambota ikomboli Kumangu awali nkulaga
1: Ati dada itenda kanyi Mungu wata mbe wako mani ishi nga pita kuganyo ni vata kambia kata ni mpatele shika wala akumani kutuchika
0: Bazu kushu wala kwa ndende ene
1: Andende buwana
0: Andende buwana ali kugona basi raka
1: Kwa hivyo mwede nani nombe ena rumila distale
0: Ala
1: Ena rumila mota Mare wako nguwa rakuti hii, ambo yao nae kutuku mnondi ya vile wako wamba wete eleyo wako tiyoka miika miili kuleka
0: Hello
1: Kila uriku yoyo kakinyentu
0: Iso kulelebe waandishi
1: Eee, iko wole che Anu bayi wole kumenda robo jenono hili kuroma Kumenda robo jenaba kujaa kwa pajavinti hadi aaa Manza kula hako
0: Rimarile
1: Rimarile hawa, unemele Kulana mwishiri yanga ni mate nga hindi
0: Imarile baba hapa
1: Imarile baba hapa
0: Oh, asate jie kulunga mbo hivi kanishi

0: 3 horas e 32 minutos, alô?
1: Alô, mate, muito hoje.
0: Tuli, já não é guardia, Simone?
1: Eu.
0: Tu manigue nem com a viagem? Karibu, karibu.
1: Unapanga nchini kumaji sari yake. Kwa kutu na mbele na ya kutia kashwa kukweo. Na wisi ulondela. Kwa ina wisi ulondela pa nchini ulondele. Basi nchini ya mbuti kisi kutokuluku na kutia unapa basi na nchini kutia jangu wala. Basi kwa papete kutika po. Ulondela pere pule pele se. Kungu wa kungu wa panda nda kwa imani. Utajia ngu wa, hei hapu sana la mtu kumbu ya mungu la mwanandu ya. Mbele nga lingu lenda, wone nga lina umbia sila. Kano wate nga na wako alolo na kutu kwa sima, lingu ya kungu ya kupima ya wani kutu, ah, umu angaji kutima kwa kwa.
0: Sima zile.
1: Masika tinga mkubenda na jangu wa la basa, anu unebola utakina na jangu wa la basa, na wani walume ya, ah. Mangaji timba na kongo wa kungu maga unapakulo ya. Ya ujipa kutete, ungeliki na wanache wafana wa yujika pina sana. Kwa mba kutete na abasi, ungu sa sa abasi kwa kajiko. Ganta ukangaji kipele kolo kila kukapwa. Kwa mba kutete kwa kukapwa. Na hindi ya teleze kwa mba kutete kwa kajiko kwa kajiko. Kapina kwa usa wa kungu wa, kwa usa wa na kaso, sikamba wa wakapu ya kwe kajila kwa kutoko lo. Kwa kutoko lo kwa kutoko.
0: Atelele mwasadaka atupela vi, ateleze radaka. Ineyo yukutinyi.
1: Yeah.
0: Ashimwene wa kushole wala. Umi wangaruma. Waliji humigunda ku. Nukwate mijirani. Agungwile yorope. Ni kubadala motoka. Kujigali la humusi. Waugele nkati mwagonile jemo. Anu atemi matuka tatu. Kapa na nchicho humusi. Wala unu humigunda kula. Aisha humigunda. Pago nileje pagozangu alipo, basi mene mbia mpuku utu ni kujigala. Pabaji gele kakumuzi kutama mazuga wili na eshe nyamata kutijamani. Unajina aliwa lile mbia mnyumba mwenu nishe kubenda. Hana makobi ligo babe.
1: Kapele kondia jongapa.
0: Ngapa?
1: Kapele kondia.
0: Kwa jamuka. Gamo kwa ushirya. Asante je kulungwa shimwene paka temakazalamu.
1: Asante.
0: Oh, tenda asante shimwene.
1: Asante.
0: Asante.

0: 38 minutos, alô?
1: Alô?
0: Tuli uli?
1: Adaje tu?
0: Ntendele tu, amanye lina kwa biyali?
1: Ya fara asa mwamigunda kulugweri.
0: Kulugweri, ya pungu sepa nandipe kwa waile ziko.
1: Ulibere?
0: Habile kubika nika.
1: Demani bari kene libidi ya kwa mani ha?
0: Ehe.
1: Kene mbi anga gala.
0: Okwe.
1: Kene kene gambari motari kulia. Angano kene waga wiji, nengari kwa angari la kakini ndo mwangu.
0: Easy end.
1: Kene kene nga gala. Kwa teto.
0: Ano jine?
1: Ha, jine kwa nimbi, kwa muna adiji nungu nukaji.
0: Ah, jine jihuti nyi.
1: Ee.
0: Alako kumigunda kwa li huo ni kwa kumbi la vane ambu valombele.
1: Eee.
0: Ni kuti kusaka ulombele ni pakwa asieneo ama asieto ni pakwa ala kuzala kwa nyanjumba wakuti ya bali wakuika.
1: Eee.
0: Alako ni kuonga kakwele bila Gambia, robo. Jitijibitle mieza nungusa huo wa mai huo ni kuti ya yana mwengu wa dinono anyumba jenu nga wapiti nono. Eee, wakutama pepa la wana wana shiwa wili ya wantinyi nukutie. Nukutie ya ingu, unajinga ulombela wanga tutenda ndoa. Na manji wankwe nunga ngusaka nunu, nunga ngusaka magambu. Punganda gaumpepe, oh, kagwili jamani kalami. Shao uja uji.

0: E aí, vou levando a Yuri para 3 horas e 39 minutos, já lendo o analo.
1: Alô, bom dia, Gemati.
0: Bom dia, Tuliuli.
1: Deixa eu ver, Mati, minha gueto.
0: Ah, o Tuliuli, tu com a cumbila gueto, calube canugono.
1: Ah, ela foi aí, eu cochei, eu cochei, eu amo.
0: Mukati mwa riene mu
1: narungire mu kati mwa to kisha pa mwa apo ne panga di warotya nganyi kalanjira cha kuku odi runjirie
0: mwe ugale ugale
1: mari na ba kuile amo kuni walanga jamani kuti une ta mundu ngati ajeva nari lezete kujolejo ningu bona ta mundu ujola kukunjiva tutumele nendiva la nje jamani kutinyata dokumento kukuna pra mundu ujoko malogo akunjiva
0: asante
1: jamani akampu shira jamani mwujwa diva la rilecho
0: pakutipo wawiji waku shenji na nangawa
1: kwa shimu ingatia diva la rile mundu ujo kukunga ugadu ati chungu maloko Nagapa na wapi toki wangala tu waji vile vile mwanja watu wapina mkati mwamba na chifo vile pangaji chichiki na mwaji juwaisha mkati mwamba waji vile kukula kwa jamani kapa piche kapa tuka naku diwa langa manaju vile na munu adiwa la vile tujwe le
0: waju vile ula shawushi nwashi mwenu
1: ayo kwa kama na digombo ya dilo vile adiraji mwanja uti akawa na vile digombo lano vanga
0: Zate. Ndoto bakuta gamba kuti kuliambia zvote vapite kuva
1: naga ndati wakudiva langa kudia nambuta mane mungu akudiva langa kuti une
0: nijonari jikoleko
1: nijonari jimbalomo magire kunkara zvadiva langa kunkara zvari vakudiva langa
0: pashinda ndapendi panago nile okwe kumitala. Anabele shizilunga wapo shele jemata ge gonele waneo.
1: Na bunga tifele ipo vana lalungu ele kaje kuja kuji wako wakono utijamane. Angati yari mfucho sila utija kuja kufrora akuku kumotoka arala. Akuku waleka vani nangu. Wakuja kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa
1: Kaya banyak kuajigi lah, waduh kau tidak kurora tu. Dunia yang mana kurora kurora, kau kau pasti leh gugur juga le. Tapi aku yang mana aku cuci cile, aku kiri cile kiri cile, aku guru guru guru gue, aku gile kau mantra, aku tak kau mantra kan? Ini dia kau non. Mau ini lo siapa lagi?
0: Ni sirah, kasih mangga kau mbak kau kujak kontrol.
1: Eh, nanti kau pada lagi. Leo lazi tekuwala.
0: Ano vile?
1: Kwa nangu wala, ya kutia mwanjaji vila kunga kuhimanya.
0: Agamba kukoshela kulia bari.
1: Agamba kukoshela kulia bari, utababi to kukurore na uza kutindi eki.
0: Sano vile po, pavali vile po, mai wagambe kutama kutibula bari ile mwanja wala. Pajiye kute.
1: Au mwanja wadji vile o. Yesha atende. Lugongo tu azuga wii, jenda kutuyo wii kuntala.
0: Izien.
1: La manyo la njiri la utikindi, yone aja njiri la nono. Nga la kuye la kongwa jawa, kumano la kundi yawa. Chiva wane neno kumila nino vige takatebe, no takatakatakataka la kongwa.
0: Ate anerele jemwa, kungusha shisha.
1: Inyono. Kwa nipele chwa wanyo tate ndi mwano kwa chajiri mwano nambonga mwano hawa chadi wala chuja hiri hene apa apa pele chwa mwagiwe wajiri leo agambi kwa mba kuenda aja ule kwa na mangoro lao jamani kunyumba kuna kumpitile wii nambo wajiri leo jamani
0: chenono
1: wana chumwene mwana mkwi wana udile mwini ingane chile uneji naka apike ne alamba wa shaka jilepa kutokota naka wile wei shindwe nga jikuwa jile leno kweneche nene nga jikuwa jile leno wajili leo kala mwana pata akutenda udi alanga akui kutila ajawule jamani wani kuboma
0: kutimie yu mwane shele
1: Mani unyiwi ya unyiwi kunyumba kwa kudungongo boma jitulu yungili kayo kurele kwa hata kuwa kwa mwenye kwa rakataji kule kuboma kwele.
0: Kuboma.
1: Akadirene mbena kwa unyiwi ya wangu kwa kunyumba ku ambo nadu tekwa na mangoro jamani ya kuntenda ele minga angu yi kutila.
0: Ralangu laga.
1: Jamani chinde ni jihudi neji mwede kwa kunyumba kujikukule. Kata kama zona yamanyi wangaya tukutu kutuluria.
0: Nimbe boji tubika ne bajishe juni bo mpaka otuburu utara uruna mata de jamani mwali jikwavi
1: arano ni kutendesha ntinyi vonyi tatunza doro na buja kuno dari ja neri ja mpe bojila ajile le jaka jinde ko
0: eh
1: mire ukibara mire ja tukuta ala yotukutetemela
0: Jamani, kwamba uliungaria yorobe.
1: Alafu eh? Naka jibaranje yoshe mwadiko kwa jile mbadicho.
0: Izi yene.
1: Ine vile jamani kulela hii. Jamani, nani kwa mwili ninyangu le kumbu ako?
0: Agambile.
1: Jamani, kwa mwili mwangali chakula.
0: Agambile kuoneshe la.
1: Ile kuoneshe jamani hii, jamani, shona kulu seye. Akajile ele.
0: Izi yene. Sano ba kani lari ya onjile wala?
1: Na hiyo mwanja wala. Hiyo mwanja wala. Isi ndule ya kutuku iwa na mwanesha ya mwari shwa ya kuonga.
0: Adirile shile.
1: awonjele pa yili ene.
0: Mhm.
1: Na ye mwanja anale mwivye.
0: Mhm.
1: Ah, aliyai. Ya mwadi kwa nyumba hapo panaka mwadi. Kakutama nako. Tama shujuma chani tundu jini. Apiteje ndaye jambo ne kuja. Ala kukwa wana kwa wana ndaye jambo ne kuja. Ano kama kwa wala pa jizi kudian tundu munda hile lewe jini. Ala kupa nyumba wanga uroti. Kamu manangu kwenda uni.
0: Kuzia, roni kwa jimbila, nati banano lami ya kutenda kwa bindi, ngankuja.
1: Hehe, pakara mpano,
0: mm-hmm.
1: Na umwanja utupa malobo tu, isindiwe jirile jie.
0: Mm-hmm.
1: Pano umwanja nagaa kukara kitenda kutinya, uja mani nami zunapapa, une ya iya nguji na fanyuma. Ilewo wadi nguile, shere wadi nguile, wadi nguile, wadi nguile, wadi nguile, wadi nguile, wadi nguile, I'm going to go to the next level. Mbucha kuchafamba lepa kujaga kasha ridika ropo ridi hapa. Anu ni kwa ni kafa malobo ni. Pakana dhile kwa. Ataro nangawa na kukwemba. Nga di kakadia kumwajara. Anu para baba takusala angaika.
0: Imalile baba hapa.
1: Apwana dhito kuhireshi ile kwa unangawa kwa kweta dhise.
0: Mhmm.
1: Asya mwadine nga kwa aleka angwa aleka.
0: Hehehehe.
1: Apo jimu mba di mutu vika na jenu ajero la mutu wakuhironi.
0: Asante jie kulunga.
1: Asante,
0: Dada. Asante.

0: 32 minutos, alô?
1: Dada,
0: O Nejo.
1: ubele kangani ngekari ya mishila une ali jansele kuma kuti kula
0: Akuti alile shile bashi bwene nga naja kuvilari ya Roni.
1: yore kwenye ongubika na nambo dada
0: Unejo.
1: unetinde ndetela kwenye unu angaru mbari yongo kwenye unu angaru mbangati ya vileshi ngani na atinika na po vyao ya kutingu alamushi ya kutingu wako ngewa niwa atele ule unonja ngukani la
0: Nala kwenganalia.
1: Neno ni vya kwa bangu raka wini upande njila mani ya hiya yufu unambushi
0: Amutu kwa tena aroni utia. Vandu wa kupo shele. Nizien.
1: Bantu kombeleka kuri manga na gani inga yu manya kutia nawa wangu ri manga na o wa nyumba ya onashe ni nambukuru na yoko ni kuhone kena kanyi kunguru kwa nongo yanga manye kena kwa kutama mungu a nyumba ya ngu na kumbele muri kuhine roni wangu alomba wa kumbele muri kuhine jile ni yoko muri majine nda ayo uta ana mweji wakwenu wako watu watu wala nikutine ee niwe lewo yola tunamburanga tunganda gavovo ya mani vile vungu ujila vanyumu ya kutine mtu takungani jipatuka nono kuhari ile hiri ene mpaka hiyo nambo unajua jua wao ngwe wawa na ya misi ile ni malewe gawe yote sura timurani ujimani kwetu wa jiri ya wao ngwe chiyo mga hiyo manye chiyo mga hiyo leo kwa mbe kani wali wa angalonde kashiwa ni kwa jiri ya kwa kanga ni kutu nyaha kwa mbe ya kabirevu ulumbila uwewe ni kuitiki ya wale ni kujatumbe ya angalonde wa unyimba kwa mbe ni kwa natani leo utama kala kani de sura gaune juu ajumba tulelu na mule mo na mbe ya kutu nga nadidi ile shile
0: Ah, tu as dit les chiles, bah, chez moi. Ah,
1: ouais.
0: Donc, tu vois, la panne, tu
1: sais.
0: Ah, ouais, tu vois, la panne, tu vois. Ah, ouais,
1: Uri ngari ale wangu mbuya mishila vile wangu wangu wangu itahiri ili na mumu lemo tukura pula gambalu vile.
0: Oh, asante je kulongo.
1: Eh, diyo mwenye kutimuini wako jikaishi na vile ni wadi wangalo hondika diyo mwenye wajia wakati ya unganda gadi ya leti kure huka temanira ya kure jila kama murumi keji mwajia kunde mwenye kukaka gaji unjia kwa urile kwa pewani murumi ya ife nate utangu amba tushika angana ni vile huo kani manye vile huo wako eti ya kutimila rano ya kutu mba ume eh ano nejindo nene mwenye mwenye kutole na pana hati mwamalo ya kawetu anduwa murafula no nejua huo
0: oh asante
1: Ya, tukungulu ni jidadaro ni tumutu kujemotu kujeru wa mchua la murani.
0: Bari ya santi.
1: Eee.

0: 4:10. Alô?
1: Alô, bom dia.
0: Bom dia, tuli uli?
1: Jimuichi kwa jaji yetu wali uli.
0: Wetuli isha nene?
1: Ya, papa kumecha ni unese li nambula kuna kuka delegado. Nishirifu ya kujabara maposti disinativu ya kuizipiri.
0: Asante, apelisha salamu ashimwene.
1: Asante, asante. Salamu za ndanda patarake to mazengopo.
0: Asante.
1: Na ajawu wali kunchini uno salamu zao.
0: Sheti juwabi kene.
1: Pangu uje pepu ngopa nango papa salamu wa nyumba jangu. Zakia mamadi mama nambula patarake salamu. Achimwene wangu che umari nambula salamu. Apuanga tuwali mnambula. Selemane nambula. Wanya kwa sikari kwa impiri pepa. Numbu wangu wa kulanji kwa Zenabu nambula. Alamu kulanji kwa Shehe Salimu Nyama. Patiseo salamu. Jangu nipalipa papa kulanji kwa Mambo Nchunga. Apatiseo salamu. Nyechepanyaza hapo. Salamu chiri gani. Omi wanga zuma. Teka si kazi mkatumba. Ya usalamu. Jeji hafa li sumairi. Ya usalamu. Yusufu Abdala kupakolonji za usalamu. Ama temechi. Ya usalamu. Aulongupa mezo. Ya usalamu. Drunk white circle. Hapati ya usalamu. Surat mulani kumavago. Ya usalamu. Salamu zina pate. Chema ngolowe. Siyahu salamu. Salamu chelu wizi maundi. Siyahu salamu. Salamu sija kunyasa. Akapate anahaliu. Salamu siyahu. Amai muoni. Salamu siyahu. Arusha vilela kwa Petro 24 kwa pari salamu. Amwenye chena ipi. Kumitandi. Apari siyahu salamu. Ni wanduwasi kwa kumanyi ya unikuwe kunyasa kutese ni nambula mbali, apati masalamu, salamu gamajini.
0: Asante jia kulungu ashimwene.
1: Ndakiwezi mazengu kwa ntendele.
0: Asante.
1: Asante, asante.

0: 4 horas 13 minutos, alô?
1: Alô, dada.
0: Uli, uli.
1: Uma diga na huu, chene kwa nina jiru jokushiri.
0: Karibu, salamu rano.
1: Nige jarde ni umavuji hule.
0: Karibu.
1: Salamu ya nandari praje dada badibu.
0: Asante.
1: Yehu miwa angaru mwala kushijima salamu. Yehu maari saizi. Asura timurani mwafago. Toka jimwene wala jemi insi mbwana. Ni puki samu ji ya kushijima salamu. Ya sheko takunyangwa kushijima salamu. Yesu kwa budala ala nibinao masalamu. Matumeshe nibinao masalamu. Ni anora akumanyi dila unejo ye jate ni madilari makunokono kumabujia kushijima salamu. Asante dada kwa vishiri ya wari.
0: Asante jekulungwa.
1: Asante.

0: 4:17, alo.
1: Alo dada, jimusudi.
0: Wetulishane kwa lia jetu.
1: Tujimusudi dada.
0: Karibu, karibu, tuamanyeli na kwa biyali. Salamu.
1: Baro ne nguimbila kuno kumwembe kubayo jikulu njewe matende wa Yesu.
0: Karibu, karibu, salamu.
1: Bari dada muri anda anda abu shilala kujo wakufile ganya wandu kwa mpatu jila nye.
0: Mhm.
1: Anya shema tabu saidi. Mwagano chosho. Karo dishkaru sempeneu. Kota kunyangwa. Manila kimu. Wandu wore wa ugudili radi Musambiki. Abu shile wore memara la mkada mara mugambo.
0: Asante jekulungwa pajine davi.
1: Asante mara mugambo.
0: Asante.

0: 4:18. Alo.
1: Alo, dada wangu.
0: Unejua shimwene, bondia.
1: Bondia, tijimusho di dada wangu.
0: Kili shenene walia jetu.
1: Awe, shenene.
0: Tuwa manyelina, karibu salamu.
1: Pari, ase jalia, unumwende sede.
0: Mhm.
1: Salamu, yandanda, alawaji dada, adun kukola mekelewa.
0: Asante.
1: Pari, tijawari jiva nyumba vetu ba, shpila ya, esha kungo wa kumba meri. Aki na kazi mu nje wa isoni ni Maria na jazi zilevo ni jangu kota kunyangwa Musa Mwemedi mbago wanashi mwene wanguze sura timulani wa mkalava nashi mwene wanguze tokati kuyone kwa kwa sante marengo dada tuti kwa vika ni natuwa
0: asante je kulungwa pajine ndavi
1: asante je
0: asante

0: 4:24. Alo.
1: Ndiye dada Jimuso.
0: Wewe tulichanene kwa lia jetu.
1: Ndiye
0: dada. Pa manyelina kwa biali abele jirala.
1: Ndiye boto ile bishimare.
0: Karibu ashi mwana abele jirala muzi.
1: Ndiye mwana mganda nanga pote dada velevo.
0: Asante.
1: Ya simuri ya kubudu za kariya isi ya sete sete mwemi lukwila mila basi mrofaya antone katema mbwana saidika tawane amashamba matemeze ya kasi mudinari ni wano wale wakude rati musamika unuteno na lada wangu
0: asante jie kulungwa shimwene pajinenda
1: asante nye mishe
0: asante

0: 4:25, alo.
1: Alo, kujimisha udiye mwadi.
0: Tujimwishe kwa alia shumwene.
1: Ati jimise.
0: Tumanyigane kwa biali ya bile shatalamu.
1: Kujedi kole, unaraisi ya mwadi.
0: Karibu ya bile shatalamu.
1: Kama riandandari la kayimba ya mwadi. Kayidi ya mwadi ya nubi. Nari wake maaja indi kujima kuzizi po. Maye jenia Juma, maye Atina Juma, niwaneche wangu wa Ila Saide, Silva Saide, Jili Saide, Apulorini Saide, Ania Saide, Aselina Saide, niwandu oru waku maida, wana Saide ame, jadu kwa lakum.
0: Asante jekulungu hapa jinenda ayo.
1: Asante jemu
0: ayo. Asante.

0: 4:29. Alo.
1: Alo, buen día, dadi.
0: Buen día, tuli uli.
1: Senene wali aje.
0: Ayoyo, karibu. Kwa manye lina ali kwa abi ya pelicharala.
1: Na isufu wa misi ya lurenga kuno kumakaloji.
0: Karibu, karibu ya shimwene.
1: Zamu rianda ndala kushemu wa jizeleo.
0: Asante.
1: Ya hili vana anyumba jangu jami ya Isa. Pana mwanangu abasi ya nini isufu lurenga. Tarai isufu lurenga. Pana jomba wangu ababa ulizi ufashu. Ivana akwegwa Fatima panaka rukulu kangu ababa tandara lezi ali yasteni arbatera lamu surati imurani arbatera lamu matabu saidi chocho arbatera lamu uyani chila kwa vandu warwa kumbiwa ni arbatera lamu reji
0: asante jekulungu ashimwene pajine ndavi
1: asante dada
0: asante.

0: 4:30. Alô?
1: Alô, chamado wangu.
0: Tuli uli ashimwene.
1: Uwaralamu kwa rina jetu kwa ya kumarengo.
0: Tuli shenene tuwa manjili na kwa biyali. Afele shiralamu.
1: Leva tuwa kwa ni amu saa. Kuna ushi mbuni na wa shizemba bayo ujo ushe uundi.
0: Mm-hmm.
1: Ea.
0: Shalamu.
1: Utandolamu mwa ba shehe raja bubari yetu ba. Kwa niwa mkwao. Achimwene ya sidi ukuchindu ndiko kumpikini wa nyaramu na waidiwa. Anyumba jangu nombe ngaleka wanashe wangu. Iwa nduoro vwa manyu na Musa wa mbashehu ndipano.
0: Asante je kulungu achimwene.
1: Asante
0: je. Asante.

0: 4:34. Alô?
1: Alvaro, tujimwishe.
0: Tujimwishe kwa hali ya shijetu.
1: Yeo, tumuja uja, na vile vile kumantika kuno.
0: Hehehe, hapa shijetu la mburiyo.
1: Kulela mburiyo na mae, kusangasi kwa ku. Kariana Urtoni. Mbaba Albertino, kule ku Migeli. Minja le ku kwamba soni panamae. Mwanko wa Swedi. Mwanko wa Swedi. Mwanko wa Swedi kule kumama ni ku kwamba ku. Ndi kuziramika kukwitinga peku wa wanya kukunyandu wangu kwele kwa boa jie saya ya kutilema rilamu wangu wangu na istela juwa wangu kutilema rilamu jomba soni uzupila mani une ana vire vire kumandima kuna wangu kutilema rilamu.
0: Asante je kulungwa shimwene.
1: Asante maa.
0: Asante.

0: Aló,
1: Aló,
0: buen día.
1: buen día, dada.
0: Kwa manyeli na kwa biali ya vile shatalamu.
1: Ala kwa bolo mara tani ya profesia mura pano.
0: Karibu wa vile shatalamu.
1: Haru na mburi anda anda bari batanyi mba jangu liberi ya gatu. Anishu jangu jamia bolo mare, samira bolo mare. Haru balu tuweli bolo jana kwa ashibu wa ashibuenda na kamboshi tangaiza. Kutubina na mbele Fatima, Sulemani. Haru ni wangu mburi kwa manyindu dada wa asante jangu longu.
0: Asante, asante.
1: Asante mwagangambon.
0: Asante.

0: 4:36. Alo.
1: Alo. Acheria udikore.
0: Tulisha nene kwa lia jetu.
1: Acheria.
0: Tuwa manyeli ina kwa biali.
1: Na ije isaidi ya kuna kumadaba.
0: Karibu, karibu apele Sharalamu.
1: Karibu vile Sharalamu. Kwa jangwa isu, kaya isini ya vana vande yu vana vana. Kwa vile kamaralamu. Kwa nyakitia wakundika nao. Kukile kamaralamu gani, bari ukeni kaitu kwa nyumba jangu. Kukile kamaralamu, kwa kwa nyumba jangu kuleko. Nikwanya baba peru na makula kwa kwa kamaralamu. Nanyo maibu, tanu madawi, kwa nwa kwa kwa kamaralamu. Kari nga angu tadi sila, kwa atishiri ya wani mwambu na wakamaralamu.
0: Asante jie kulungu ashimwene.
1: Jambu.

0: 4:41. Alo,
1: bondia,
0: tuli ulie?
1: Ndiye mwari wari mwari yetu.
0: Ayo, yo twamenye lina kwa biali ya vile shatalam.
1: Iya, yo na jina liyangu wa misi mbwana wali gale wakura ula angale ganga na mpaka busha kuno
0: ula. Karibu, karibu ano ya shatalamu.
1: Iya, shatalamu ya nanda shia mwari wa mwari wangu wotudu mpiku nga tukuneka.
0: Asante jie kulungu.
1: Ya umi wangaru umawo, mwambina wako shatalamu, sura tigimurani, ya manela akimu, alijate mwabuji, elbetu uledi, anjentondo zine, anya Rafael Antonio Katema, anya mina kazi mwari eskini kumalubi kuno. Niwandu wote vya kumpika na nchi ya maduari mshema ni miyako, wote vya kumpika na radi Mosambiki rapano, salamu shamadi, ya nukalila vile mshema.
0: Asante jie kulungu ashimwene, paji nenda.
1: Asante jie mwane.
0: Asante.

0: 4:44. Alô? Bom
1: Alô?
0: dia.
1: Bon dia.
0: Karibu
1: Jumuisha mjini.
0: tujimushe kwa lia jetu.
1: Ayoyo.
0: Twamanye lina.
1: Fatima Lemani Matola Kamushtank. Ujosha la muri wa kulutuweri.
0: Kutenda asante she mwali. Ana
1: Ya
0: bana she
1: mimi.
0: wajimwishe uli.
1: Ah, jumuisha sene.
0: Asante, asante. Apele shiralamu.
1: Uvuyo karalamu, kamusha angaiza, Daniele Yusufu, Aeva Yusufu, Anita Saidi, Margaret Majidu, uvuyo karalamu, kwa Njenda, uvuyo karalamu, kwa Ernati, uvuyo karalamu, Atia Taimu, uvuyo karalamu, kwa Ariadi, uvuyo karalamu, kwa Monika, Kuvuya karalamu kwa Amidu, kuvuya karalamu kwa Taimu, kuvuya karalamu. Kuvuya karalamu. Ataka dina je. Bomara ansani kajemele. Kuvuya karalamu. Kwa mokongore bela kumaida bantu twerivo ngwa karalamu pala kungwa pangwa kungonda. Ya madisi ya adi kwa leo mwezi wa amana.
0: Asante je kulungwa pumleshe nene.
1: Ah, asante.
0: Asante.

0: 4:46. Alo?
1: Semaji.
0: Unejua shimwene?
1: Nika uja ujelewa yoyo.
0: Apele chalamu jamani.
1: Ya, chalamu randanda mwezi semaji.
0: Asante jie kulungu.
1: Bari ni wadi kusentirala teke ni kajika mwezi unga umambidi vanaki.
0: Nanga uma. Roni nga konda.
1: Mpaka yikonde?
0: Nga konda tabanandi.
1: Kwamba kugula linya atawa kufika kwamba utanane wandu wanga kura kaneni mjile
0: isi iteje uti ama gomgoro be
1: kwa nunga wandu linya mwini ingaji ligari wandu kwamba utinombe mweji kwa naka kwete
0: kwa ala kushirango tenyeshe kuko kwa kunrawiri behu
1: kushirango kwa kunga wangkawe kulu ala atawa ralama kumbira kwa uja uti londo
0: izi en
1: ni kuti uneche surati murani mjile chiralamu ke misi mbwana nguwa faralamu maiga gangu che kalambo che lui si maunde che branco white chakota antonio asima kambombo che luberto uledi che mina kasimu che rafael antonio katema che umi wangaru mana che umi wangaru mene cheka che mangolo wekwe kakunokuno mwenye che mataka mwenye kena maluerogo che kiriano wana kunzisi ni wandu wote wa ugwile linya kutikemandu chukitega nyosema tabu zaidi wala nchocho wada salamu zidindi chukurani je kulungwa ase mwari wangu
0: asante je kulungwa ase mwenabu umuleshene
1: kendelewe jini
0: asante asante

0: Kulanga kule kulanga tu apa shileba kumalizi, alo?
1: Alo, bundia dada.
0: Bundia tuli uli.
1: Mwase mwareje tu.
0: Tuli ishene na shimwene.
1: Asante.
0: Tuwa manyeli na kwa biali apele shiralamu.
1: Kune bitre kimakia temu edu tu shalaku nukuchuwanjo ta district jamwende.
0: Karibu karibu apele shiralamu wa shimwene.
1: Waslamu ganda ndangu vega kwa kajangu wa shuwana Daudi. Kwa mwanangu wa bitre, Dionisi bitreki. Tarliki bitreki. Dominga bitreki. Dominisi bitreki. Belina bitreki. Nikresi bitreki. Nimae wangu Rosa Loda. Ne alakwejo dada wadi kwa shudi.
0: Asante je kulungu ashimwe nabu umuleshe nene.
1: Asante je dada.
0: Asante, asante.
2: Rap Msambike Niasa.
0: Kutubika nilaba utoshila kuno kuradio Msambike kuishinga. Tuwa ishe mundawi ja umaora paka unu utende unu wewashi yao munga luguna. Ile juno Jumapili mazi kuli kumi mbambo gawili mwezi wa Juli ushakasha 2026. Mwali juno unesi natasani ku mikrofoni Central Technica Tijo Pedro Selemani wewe yao mpaka munda ija oitora shune mbite bondia.

bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go monolo mone ya makhua

0: Ayo to kala muta punya telefoni. Halo.
1: Halo, bondia Alkutor.
0: Bondia, bondia. Salama.
1: No shelle ga shelliwa.
0: Yo shelle liwa. Kahin to nulu manani ni muta punya telefoni.
1: Ay nulu man Antonio va muere. E paeru ala je distrito wa mukwapa. E paeru wa mukatanno atamelo mutora va.
0: O mutora. Manon tu hadu pali bashaka.
1: Mashaka kina mshukurila manene mluku kwa mkala wera kura tukwera honaku kwerea bateo.
0: Ayo.
1: Mashituko tukotiwa mkurila manene mluku kwa mkala wera waneva kuma sekunta sara mpaka sabatu.
0: Ayo.
1: Anda ni higuli ni mwano uro kukua kurela pahima nene mluku.
0: Omku kurela.
1: Ani.
0: Omlela so omlela.
1: Wira miyo varia rivali kipangaka so tepo kitikini hakera puya Yesu Kristu mkiruhele miyo mahala puya Yesu ani murutumu wakamu.
0: Kimvekan levelelo.
1: Ukilevele leso wateka gira laka barriere wa simonela.
0: Mkahe mtaudu pali salamu.
1: Mie salamu sopa jara kinapa hama haraka tarifa.
0: Ayo.
1: Anama na haku wate na rivate wa wato.
0: Ahe.
1: Nika baka lukutore haka atentenru kume, alash haka atentenru kume lukurvesti ya wampu olishinka u.
0: Ya.
1: Nima lukutoro tena rivate nika vela kati salamu kafu delegado. Kampula zambestia na chote ni ala muhunde rasti uwe mare la mawera akili salamu taka yomeo antoni ukumela wangu kwa bannu
0: iyo no tepo shukurela
1: ekekai
0: na pentele kasotene sorela sikalu wani unamurumkuna
1: ni miyo takinina pentele wera akurule tumahala kwa Yesu Kristu no wani wene utu
0: asante sana
1: bondia.

0: Anyo to kala muta punya telefoni. Halo.
1: Halo.
0: Salama, salama.
1: Salama kairu tu.
0: Salama, nuluma nani ni ya muta punya telefoni?
1: Kala bulumara sani kajenele wa Musa.
0: Wa Musa?
1: Haa.
0: Manu nto vashaka?
1: Haa.
0: Olinu na murunku, vashaka weta sankila werehai?
1: Wa Musa hii salama sani akili ni mawani yoragi kasambiki.
0: Manu nto nka hei salamu, ya vahi salama Musi.
1: Mwenye mwabosha ya kinda mwara kalberi ya kasimu.
0: Ahe.
1: Mwana kajamia bunumari, samira bunumari ulikwezi kamusha angaisa. Akunya adana Fatima lema ni alakende salamu. Hiki koshu kurela muna.
0: Asante nira hii uomu tapia telefoni marela.
1: Koshu kurela.
0: Kulu kwa chali ye.

0: Maria Pepani, Nimirafa. 5:49, akhala mutu aponya telefoni. Alo?
1: Alo, alo.
0: Salama, salama.
1: Salama kaya ali.
0: Salama, nulu mandani ni ya mutu aponya telefoni.
1: Mulete ni ya warea foundation.
0: Ana warea?
1: Awa, mwalisi ani.
0: Anene, ale, ana warea yali anipa?
1: Naata.
0: Ana warea kina?
1: Ana warea kina, anene warea radio.
0: Ku, ana warea o warea radio?
1: Ah.
0: Anu tu, ana warea vashaka?
1: Vaho shaya vaka, vaho kera shata he.
0: Oh, hey.
1: Ah.
0: Isalamu.
1: Isalamu, kinavike la margala. Tana wile ka fapanya nama kere rili yoma wa mwamba wu. Kana kasa kuya utu kina chua la ana ajo. Ni ya kuya ta kini chenu wa anakula. Wakota.
0: Akotai.
1: Wakota.
0: Asante nera hiyo mte mnye telefoni marela.
1: Terikati, terikati.
0: Mulu kwa chali.
1: Ah.
0: Erken tu wasa mutapunya telefoni 86 97 17 200. Akala mutapunya telefoni, alo, salama, salama.
2: Salama, gaya gina tukwendi.
0: Salama, nuluma nanini amutapunya telefoni?
2: Nuluma, na zebi Antoni Nune, uwa 100% Nune, shanganani.
0: 100% Nune, shanganani.
2: Nani?
0: Manuntu, alupani bashaka?
2: Washaka wa kera jikomanya kumanya ki machin kaka wera koma to tindureli haka ne.
0: Ayo.
2: Olo wana narisi poko.
0: Ahe.
2: Kani wera nune kiso wera wera. Si hao.
0: Eka eka.
2: Ahe.
0: Valonto isalamu.
2: Isalamu sopa jira iwa kakilili marela.
0: Iyo ko tepo shukurela.
2: Nuyikipa yo tindiri uibura dini iwo nana kama jawo.
0: Ayo.
2: Ana jiriba siwao?
0: Ayo.
2: Kavinya kawa wakinkala ntuwani kiyaruwa kumajuni?
0: Ya.
2: Masante rewa walikalinawe mantimba? Mantimbe. Aswa ya tokuwe na hati nyo?
0: Wawini?
2: Basa ni heno ntimbe.
0: Ontimbe?
2: Anu walikalinawe mantimba ni majuni.
0: Kero wa mtato ni vale?
2: Ye, here kira wale walikwepa vale.
0: Wapi ha? Gosuela?
2: Baba jote kijari wa kato kwenye.
0: Ahe.
2: Ahe, kavile kanto baba wao ndo kinavile ila amai, baba wao ene na mkirema, katiro kura kote kune. Kavile kwa baba kwaya tata liku ke whisky, kavile kwa baba kala tata wa ujinesi, atu tene baba wao wa mwenye heri wa wao, wa nchipe wa wao, atu tene salamu. Kavile kwa kilimitara nto mkewo ndo kuro kanto wa londo wawi, wa mitante wa sede.
0: Ya.
2: Amidaka wa sede ba ho, asina kachiru tini. Ukana ni wakaguishi, juzi asani, kachere. Kwa wakili salamu, na Musa wa tini. Kavileka kinkila wachirichi ba ho, murukuraka. Nitan wakalusi, Antoni Nune. Juhu takili salamu wa mwana atitia. Kwa hivyo, amidaka wa atitia muhatambe, apitidamera, majoji. Kwa sede ba mitande ba ho, kavileka ba ho kinkila wo. Kikile lishinga mo atu tene ale kiswele ni mpaka ka programa osuwele kunitia nipuro oradu esperanza u salamu na atu tene tasikuwa gala oradu kote u kwa yaani hawa jwa kikwili kwa haa ya rinaldo hao oo tene salamu amkwele 100% nunish salamu kwa kuta waka avile kakina toke
0: asante nera hiyo wa mtapunya telefoni marela
2: asante vare mteko mnene uniwa
0: siko tene soera kalawani u
2: Asante mi kota pelaba.
0: Ulu kwa chali ye. Nerkanto ni mwira fa 5:53. Oito, seis, 97 17 200.

0: anti watu
1: ayo
0: kakoneke wide koneke pe bana sosina kiponya tusunsa sonya huwasa sa kurerensa sikamwene etwiku kushendo wani miano utamela open sound no aya mwana amara kayano
1: ya no kangu ibwani
0: apu ya haneto eisesi nlesa elami na pu
2: amwene hakuba
0: de la mutiano lo sakula
2: aniko piri
0: ii okay hiye mikilote
2: aniko piri
0: walota we mika kamala
2: orest house ni puruno khala mulopa na njijimiho nyuma akelela orest house asimwe diale mnona nyuwa thanda thanda orest house ni puruna ya
0: Vanoso,
2: ni purona njiji mihonene.
0: Vanoso, when, wa hameka kakelele orest house maha wa atiti ya na?
2: Atiti ya na, hilo hiwa kanda hii.
0: Apuya, mutiano ole ya na apuya.
1: Kamalando kumbu.
0: Ii, mukilake le apuya, mutiano ole hana kitu ya.
1: Apiti mpina, mno tepi hereta ya ati isa niko vrida.
2: Miki na.
1: Mnumu atepi hereta, ati itala. Masiva ni wana ni atonyo.
2: Aniko vrida, hoye, amwene. Ani kopira ni wona ani sona chove chove kiupwe dendo we reteni apanye awo chumu lokwa na mukumi pahi eh unungwe akhala no sulu na nawe ere ke ka kone ko rest house o khala njiki mi homu lokwa ne yo nyumuri amwene musomede baba
1: ayo mashwa wo we retweet si titanele kinro over hai kanoni no ninno maya pitimpina Adi itani kuhubirala, mnoo wana ni ulu vala u. Ayinyuala. Wano itu sinchi, empayele toku toku murrani wani iwe. Mulume kempani mwemwe inawali la mwemwe, eskwa atarele. Ni wama ya pitimpina. Mpani mwe eskwa atara mwe, tuye sulume kwa tribunali mwe. Wano nto, ila mungulu melanya titi yobahakani ila mnawele basulu obahakani mlupana kanyeva mlupana kanyeva maya pitimpina na vitumara antiti mihumaya pitimpina vaye ndaya atitala evinya ken paken rest house mwamu atara mpaka wa yugo mwavakasheni mwavakatu watara atara yala shimwala ala hira yala ya atimakele kibwira ya mwa atimakele ashimwala rest house Na ito titi ya niko wabiri. Hii? Nono liha muru. Nyo titi ya niko wabiri kama anamusi. Wala maya pitimpina laki anamusi. Hini suwe lahu makuwa nino wakala wera. Nyo titi mwoteke liwa. Mwatimakila uuni, mwatimakila watataya tani ama ya pitimpina. Na vito maya pitimpina ateke liwa, antimakila watataya tani, watataya nyo titi ya niko wabiri. Manonto nyoni ko berim paka munavinya munaru ukila mpaka okhale open sound no mwera mayala yupule ke motani kaiti vano upula ya wera ya open sound ya tatara jimwali etwala ka wera ya thawangu wo nyimo okhale na musi
0: apuya ti levele liwe babo verdade open sound non pode mutu unyanya le open sound porque yo paya Ana kalabo muto woka vya. Na nare kale witumpu ya yola. Wikere wii. Oka ona papa. Yomis. So kala ya kere elu spensa. Wino atu hisuwele.
1: Kamdona.
0: Kina muto koza tumpu ya. Uwa ukishe kura. Depoje nkakule latu wito. Kina nyanya lelo pensa. Wala peno nya oya muto wawasa amusi. Okona winko semana pili.
1: Hai. Nari iraburima munaro wani. Anonto va muhipa kigeto yele. Chuto kutuko nerakwa. Miyo amwene. Na tumpu ya. Na vetu nama ya pichimpina ari ama arinyo. Ala mwarinyo mwera wata wapahe. Ntimakele kenrogo chipatala. Mwapanyi mrete.
0: Kuhiwa o.
1: Mwokole ele topaka ele. Ele uwele ila. Mwonyonywa. Mwontimakele opensawu. Opensawu no mumvarani. Opensawu no tana ni uleleni. Mwiki mamusuru kuhiole murranyo. Ule mumali hiru opensawu uu. Ayo, Oliva, Socha, na zirani hao tomuni tuna umumula. Mnamu asamaru usiririere.
0: Yai, amu inewabu kwa lakea.
1: Onanara mhapu inyo.
0: Mkakule latu.
1: Ni hiwe to?
0: Mkakule.
1: E e programa ya samawani yodelva en koteleva na wiye apetimpina Maria Fazenda aniko obiri Luis Daniel tumpuiha Januari Eduardo nantutu Fernando Damas mitipo sawehiwa ni Adolfo Sadeke.

salamu sahu sapanye asina mane otene aniwale la rachu Mosambiki. No hoa hiyo asina mane ni e programa ela ya asina mane ni matela ya vihavani. Ni e programa ela enkuma wa asina mane ekilaka wa asina mane. Programa ela ya sina mwane ni matela ya vihavani. No wiha mipanta so hiyo na hiyo na nito nohoa ni asina mwane anchi pale. Masi ni hinaene ohima mipanta sene seyo ni asina mwane akavi awie mu e programa ela. Mroeni kaleni nchipo no kwese ranipua na.

0: Nomala ni wala ngibona na naveli nikhumelela ka no orrachu Mosambiki. Mpwamwa e programa ela ya asina mwane ni mathela ya vihavan. Banondwe ni kale ni mpanta no pachera mpwamwa e programa ela. Ni mpanta o oniitani wa sopone la sa asina mwane. Karibu ni mpanta ola.
1: So pane la sa asina mwane.
2: Program ela yasina mwane ni mathela ya vehavan. Vatu mpachera ya mpanta ola wa sopo na la sasina mwane. Nintoko ekovele luahu, mpanta ola, ninkalaka osuwe lihana sopo na la nirinahu hiyo asina mwane. Ni olelo konkala mota mukina. Nihana uluma wa sopo na la okala na okumi. Muhivenye vatu.

0: asinkwihu vatunkotela ya mpanta ola. O upusherani wera olelo mumpanta ola, nuulu mawasopka nela okalana okumi. Ni mpanta ola mwawiheriwe ni mbiyo Suzana Manga. Asante.
1: So panela sa sinamani.
2: Bano asinkwe unroni kaleni mpanta wanaveli mkwama e programa ela. Ni mpanta owo, oni itanua.

No mala ni walahu mpanta wa ukumi wa asina mwani. Muni wale la e programa ya asina mwani ni matela ya vehava ne kumelela kanuno oraju Mosambiki oniasa. Vahile kenle vaa ni hala otela mpanta wa matela mustudio. Masini hinaene okala ni mpanta ola ndowe ni muvekele mkwihu vito. Wera onihelele ntipo no kwa seranipuwa na huu.

Mpanta ola ninona wera emara na vahereri mwahu enera eni chawaka masini hinaene orashela ndoweni kaleni mpanta wa ikanosa asina mwani.

0: opaka kula mahiku.
1: Asinkwi husalama, waorib opachera, wampantaola, waikano, tasina mwani. Mpama emprograma ela, ya matela veavani.
0: Tie yoni olala mpantaola, ni hala uluma, wa mota ni nerahu ni kosofeke, mahi ni urahu.
2: Muhi menye ba!

asinkwihu ni mpanta ola no pia o masensironi wa e programa ela ya asina mwane ni matela ya vehava ni ya olelu. Olelo na awiha mipanta ntoko ia sopane la sa asina mwane, okumi wa asina mwane, matela mustudio, ni vaholo na rini mpanta wa ikanosa asina mwane. Olelo na ahowa ni asina mwane ntoko ala, Madalena Armandu, Suzana Irashtu Manga, Belson Dario ni Belusha Agostini. E programa ela enrehererwa ni Minginyo Jose e kavi hero ya mwalahu Mariza Agostinho Baina, Vito Armando, tawe hawe hasa michipo sahu. Achimwe na hu Delsof Daniel, awe hawe ha iprograma sa asina mwane sinroa musuluno orati Mosambiki, uniasa. Niva mikrofoni mwarini mio Ana Luis Benes. Ninera asante wanyuo mwarini hiyo mpaka emara ela.

0: Asinda yiripa oitora si 20 dollars minute. Nsagule wotu ngomberan apana po wairi si Radio Msambiki. Raini jetum oitu sesh 97 desaset kumarichi siya 200. Alo, bon dia.
1: Bon dia, jimwana jimwisha yudi.
0: Bon dia, chimwana ngu ya hi, wadu jimwichirwe.
1: Yee.
0: Ni kwa lina chimwana ngu jimwichirwe. Atu
1: wakuna tu jimwisha.
0: Eee.
1: Yeah.
0: Achimwana tumanya dina ni kwa fi mkuchi alamia.
1: Ateko chimwana dueleo kuigogolo disi vitu jamwende.
0: Kuigogolo.
1: Eee. Yeah.
0: Kumwembe.
1: Kumwembe kwalea kwa chimwana.
0: Kwa mbuja chintamila.
1: Eee, ni yoyo.
0: Iya yu, tenda asante jekulungwa.
1: Eee. Yeah.
0: Samono achimwana, nsakule kajimbom.
1: Achimwana ka Arsene du Norte kwa mishile kwaleo.
0: Arsene du Norte.
1: Eee. Yeah.
0: Samono kajimwa kile ka Arsene du Norte. Asangale wani.
1: Dari apa orang kalau lagi mana saya bukan medit. Pakai jumpa dari saya bu. Pakai alam ayat Dresa. Ini jangan bukar doy. Angku bela bela lagi mana.
0: Iya ibarat we. Nsangal kaji buka kimba. Arsen Dunarten.
1: Asant lagi mana dia kulunga.
0: Enggak dah nolak tuli umpepe.
1: Asant.
0: Asant. Naji di pam. Oh itu arasi. 23 shi minutu achimane lakutiai unengu kusanga la kajibaka kuimba arsen.

0: Najiripa, white one as it rinta enough minute, chinsagula watung gombalan, abadabanchini wa radio Musambiki. Yai nchelamia ninsagule kajimbom, raini jetu nuja kuwa waitu sesh. No fente set, disa set, du sento shinu tutende. Alo bondi yam?
1: Alo bondi ya shimwe na reloading.
0: Yai tujimuchirwe.
1: Hey.
0: Kwa li na chimuna ngunji mchiri.
1: Awe sile na chimwene kwa li uradio.
0: Kuchela chimwene wangu.
1: Aye.
0: Tumanye li na chimwene ni kwa vyo nkuchela niya?
1: Ibra imba sani kumikoko kwa leko.
0: Kumikoko. Wanda waji mchiro uri.
1: Aa chimwene kuna kudichi nene.
0: Hey.
1: Aa.
0: Iya isa mwana chimwene cha ibula.
1: Oye ya chimwene.
0: Nsagule kajimbo.
1: A chimwene kando kumisha lige kaba kwa leo.
0: Nyimbo si anyi gele lije ni kwa gampela gasi.
1: Uh-huh.
0: Gabe kubali di.
1: Basi
0: nyigele kuimba kwa Irmanch Verdad.
1: Nyigele
0: kuimba kwa Amina Pichakidu.
1: Kuimba
0: kwa Mr. Bao.
1: Super
0: Amosi.
1: Abaji mwena kabisha yore lambo kumija Mr. Bao njoko leko.
0: Mr. Bao
1: umaputu wa gambo kumisha lelo wachimani.
0: Umaputu wo. Asangalele wani.
1: Aga mberanga na njangu Amadu wa baba.
0: Ehem.
1: Njangu konde.
0: Ei.
1: Anini?
0: Ehem.
1: Nasi njangu ora kumahida bambi koko panoti Ibrahim kumahika dina Griezmann niwelewo nyimbo jitu rangala le ore.
0: Sangalele kwe kurungwa.
1: Kari kandu achimwene.
0: Jibapiri yamana?
1: Ah, sato achimwene.
0: Tuli umpepe.
1: Yeah.

0: Chanandol.
1: Hey, Udi.
0: Ngala Udi.
1: Ah, sanjesh.
0: Baba isebela seje kutola sya kuno kuno kwa mpaka utigela bana sya kwa nabi ni kuikaga na wako no. Ya donde tije ja kuno kuno. Mwaje mwatumile ja utia sya kuno kuno. Kutina manya ni kutuma
1: tele sya bana. Ndiko na nemeje to balbala kuti. Na bana sya wangu
0: hapa. Na bwe wewe la wako ngwa la nawe Maroko. Kwa mpaka kuika kuno kuno wako no. Bana sya mwaje gadile majumba gadingwa gapi tile. Ni kuika kuno kuno nyumba kuno tu bana sya babenu.
1: Bamba bebe la yakura kabona ku malaria ulombela peu.
0: Ngaba ku malaria ulombela.
1: Bebe la nika natenda kutia isha kuno kuno roni la kuno ngana kumanya bebe la ngisha ngona kubedi kwa urirye je.
0: Na mbora ano kwa mpaka kwa bebe la ni longo longo kuika mpaka ku nyumba kuno mwezadi siri
1: ona na. Acha kuraka kutu ulombela ukaze mwejo nkula machine ne
0: ndi uwe wale wasi. Zale hizi ene.
1: Uwe wasi mene bebe la nisho alanga wangu ne.
0: Unetu yangu raka mwejo ya kuwese tashilume lume. Nzale kutiri ya nwa nasi wale wangu tu kangani jena mba tu
1: panga diye shina zadi le mkutinga wangu mwena nga kukula kati gambe kutioka basi
0: wewala wakulu wala Maroka
1: wakulu wala yewala
0: aisi wala yakuno kutu wakulu wala Maroka
1: wakulu wala yewala nga wangu na yewa nasi wale na wele shele kwa nika nga zadi la mwe
0: mwela hai mwede wakwa dikwa mpaka kajime unangu mburi ya kwa sadia nzadi siri nanga wana si ovenu
1: zadi siri si ovenu
0: yukwa wana kulanda nani nandene
1: numpe mwiba diye mkutenda yeti
0: nandene tu wana si wala nga
1: kumana Mbomono una mitumo.
0: Una miwako wantu ndushi. Anati mkubetanti wele kanya wanase bara, nga mkulonderia. Nikuwa la kunrora ako. Ajinonda haji noja kuruma wanase ma. Wanase kwa atende le matrikula, wanase kwa rumi la uniforme. Wewe la kuwaga utinkuwa londria, nga nga ika.
1: Mwini wanase kwa londria, kukwetu wa manye
0: di jumutu wako. Nga isa kuno kuno wako. Tukwa mkumele munga mkulonderia. Naga isa kuno nuku nyumba kuno nga kureka kumfuzangu.
1: Na londria wanase wangawe wangu.
0: Wangawe nisa ntundushi. Wela isi. Wala isi.
1: Agambeje kuika yola.
0: Kwende nayo, kwende nayo. Na bome la imu ejo sinjanji. Eh, kundo pulani kwa kulutanje kula mpila ambu. Ani wana shivangu. Ngwala kusheri kowe. Ako. Ia. Odi.
2: Kete ori ya ya.
0: Odi.
2: Kete.
0: Odi.
2: Oli ya ya keke, oli ya ya kapungu.
0: Ya. Bala muni ya kuipa ya oi.
2: Ake ili ya ya.
0: Pela dashpile ya oi.
1: Amba kutuwa mbobo ya wano.
0: Odi.
1: Oh, odini, odini, karibu, karibu.
0: Odi.
1: Ya, sebe di mkolela. Karibu, karibu.
0: Alamu.
1: Jamani ipandu wa juu, mikeka jinijere jamani. Ya. Okwe, kunda ipandu zimena, kuno, kuno, sebe di mkolela, mwarua vile. Pia, pole, pole, pole, pole. Kalibu kwa tutame, kwa tutame. Ya, tumpochele ni makono gaili alamu.
0: Asante alamu.
1: Ya, tamatu kunguru jemani. Ya, hey, sano, bibishe biti mkwela, mkwimu kauli.
0: Ah, ya kutiko umona bei.
1: Kweli, kweli, kweli.
0: Uganda tunaku.
1: Ngumbo nane mweji mpantele upiriwo.
0: Une kulinga kurumiri ya kaponda.
1: Namu.
0: Kulinga kurumiri ya tumbanda.
1: Namu.
0: Ndiri ya wanashi.
1: Namu.
0: Shena dola wakani le wanashivala.
1: Anakuni ala kuntande wanashivala ye.
0: Wanashivala.
1: Eti ngumbona marilu.
0: Kelepo matini kula kulevela. Ibuku yu ha? Wane wonga na adaima wani na agakutimela jaga babuishe.
1: Sano, anajia kula mashina uji. Zilu
0: kutukula ngana ajaula. Nabi ite kwena nishiko shena dolo.
1: Makadernu, matrikula, uniforme.
0: Alamu
1: mwana. Anajia kwa lala ashimwana shena dolo.
0: Alamu mwana abite kushena dolo.
1: Mwavi ite.
0: Yabati ite kuunduka na.
1: Bebe.
0: Ashtiga kuti kwa mawele kagana apati.
1: Hey, alhamdulillah rabbil alamin.
0: Alhamdulillah
1: rabbil alamin. Kana manashe wa wala. Lelo jino. Na mungu wana tami kushepiti imani. Kaya lule lele. Waruri urilwa kwa angaba la. Kuti alo lele.
0: Shena dolo nga angwara.
1: Mwema na wakara munga kushanyu kwa kule. Mpaka mpaiche pele.
0: Nga angwara kashena dolo. Kuti yaka ujile. Na mba manashe wawe leshe.
1: Oh.
0: Akalela
1: ka. Ya mbone.
0: Nikuwa nakoleko yindu.
1: Kwele.
0: Ata kutinu koteka kanjinga homo abao kamba kuturuka ruka.
1: Okwe.
0: Nikuwa mtu agamba kakuja.
1: Tuboneko.
0: Ni mumendele kutishonde.
1: Hei.
0: Wanashi wala waweleshe tuwaweleshe umpebe.
1: Ohe, marimbago.
0: Aka mushirie.
1: Marimbago. Ndela.
0: Niele alamu kuhika kwako.
1: Barina hapa mwalamu jenga na jibikend.
0: Hei.
1: Para jibikend ya rubuche ntima. Wanashi wala wetu. Alande ni mpwanga jula. Angalo ni mawili gara katika gara. Kwa ulu tundu peyo tupo mawili gajime gajiri kakuima kulora kui nani.
0: Izi ye.
1: Paka mwabawa tete makupende malipa nanti. Wele ni tundu wetu. Angalo ni meru kumpla mpwa gano makule.
0: Alambe na alambe. Ashukuni wanu wakana.
1: Ni tundu wetu wele.
0: Kani imelisi jene mati yoyo. Mwarote babea umate lile nao.
1: Ni mitame kuja kwa liri ya yoyere jangu na kareka shiloni munu mwana ndoro chitu tenda kusilu.

0: njime java na mama odi
1: hey.
0: Odi
1: eh hey. Karibu
0: Kadibu
1: ana namuje kuti mkomela ya namu ngumbona nchenjile
0: kuzeka
1: jamani nchenje
0: kuzengwa
1: ilingwa ikupita
0: nende ndiye ndi kuzengwa
1: eti
0: ngumbona kuzikwa kupila gabe ujikira runo nyinya utike shileza ndiye gambili kuti kwa kukwaza kwaza
1: kumele menda la mungu mbona
0: kuna wili
1: mwetu wanangani eti mbona hapa no ngumbona
0: eti ndo mama wa ashidoko tala
1: mndile udi
0: bana shibala
1: ile iriene yakuweza pelebo banya daima Anadaima vili.
0: Wakwendezi ya mbuka.
1: Anadaima wana vili.
0: Kukuntola tuwe.
1: Unejua juju.
0: Kukunjigala.
1: Agamari luga.
0: Kukunjigala.
1: Kandu jepapushi papushi eji. Nyeje kwa.
0: Nazumile.
1: Mumbile mwe.
0: Mdongole. Nazumile. Nipaka na katos gyako.
1: Uneka telefoni kala.
0: Ya miya.
1: Kasha aduga la. Ataka na kamanya kasha adungo.
0: Antendije nyi.
1: Ya kutonya.
0: Ya kwa rura rungu ila.
1: Ya kupalata ila. Ya kupalata. Nagamari luga.

0: Ya, unaonelewa. Wodi, wodi. Aibushe na ndolo. Wodi.
1: Ana
0: kuno. Yeye lwachi mwenene michapa zopana. Anole yande kuwadi la yale. Ukaru ya kumenemenda na chimwene rapati ya kumenemenda. Ale nyimanya rumele wani.
1: Ana nani nyibatile kwapi?
0: Eti anya daima bali.
1: Ada imaji.
0: Mwana sijo ni juri. Yomuka na kajuri.
1: Juri rumele ai.
0: Yeye lwadi kwana kwene kwa chimwene. Kuranga lala.
1: Asimwene na mizale. Adema paka ibatai.
0: Na mbotu la jimbila kudoko tala.
1: Chisi. Jango
0: jula doko tala. Jango jula doko tala. Jango jula kutama kumaputu. Nuwache kukundola kutikwende na gaba.
1: Vanya adema venewa.
0: Warali latu.
1: Nga kumpale kanzale shenene.
0: Warali latu jamani yate kuwalai.
1: Iii.
0: Nanda la kutemai kwa kula. Tuwani tuna kutama matete na kutumwanga la gampaka la kaza.
1: Anishu wangu.
0: Mana tujara li juru wale lunga tunjasa.
1: Anishu wangu ni?
0: Vanu mwevala.
1: No.
0: Adaima wala.
1: Aupata udotoro?
0: Doko talatu.
2: Anasana dolo?
1: Mkwangu pika na
2: hii. Kutuudi?
1: Kutu katiani vile.
2: Anayi kutuudi roni.
1: Akutu anishu wala kutuma dotoro wako. Anishu wangu ni?
2: Seru kwa kwa kulala la paralele. Akutu wangu ni?
1: Akutu wangu ni? Akutu wangu ni? Akutu wangu ni? Akutu wangu ni? Akutu wangu ni? Akutu wangu ni? Akutu wangu ni?
2: Akutu wangu ni?
3: Ni basi okupika na wetu programu ya kaulule yiweje nkupela peparon Paulo Arifansoni nem bariji Chesukove Eduardo Nikisi bariji Chinandoro Julius Salim bariji Abitimane Samarinom Abitinkwera bariji Esnati Amtiasane Abitintukutam bariji Margarida Nchwembo Chenka Viranga bariji Abdul Zakarias. Ejo kwa basi, kwa ndoa sifa mali kupika na programa ya kaulu.

Mwani ndi sanga jifika nwa konde do mvila uncha mene mulipa fubi ndwa elesianu kunde kamba kwa programu ya wana nchinyanja pando paradi Mosambiki boma elishinga. Osa yolo ti programu ya atu ili ndi ndi imezo sana siyana. Kwa mwe otenti kare ni nyimbo ya malonji.

0: Lelo mkati malangu zola umo ya wawana, tijikalangu kamba za utenda wa kolera.
1: Kolera, uli utenda oyambicha matumbo, ndi uli ofya kupunda kwa ife wana.
0: Vizindikilo va utenda au, vimakhala.
1: Matumbo.
0: Kusancha.
1: Kufunda thupi.
0: Kupweteka mimba.
1: Ndi kupweteka malunjizano.
0: Pofuna kujipewa kwa utendao, imafunika kupenyelela maji yathu.
1: Kusamba manja pambuyo popita kuchowela.
0: Kuvinikila vakudya vathu.
1: Kuchapa vipacho vathu.
0: Ndi kutayalishu

0: Chitandizo cha utendawu chimakhala kupita kuchipatala uko asinganga amapeleka malangizo ndi mankhwala yoyenela.
1: Achenjatu langizo lathu lafika kumathelo.
0: Ndosayolele kuti lero mkati mwa langizo la umoyo wa wana tidali mkudziwa utenda wa kolera.

chinja tu mungari magizila umoyo wana takamba njira za isa malira utendo wa kolera ndi njira za itetezo basa chinja tu osele kuti ili programu ya wana kuulishira vanu varandi Mosambiki ndi kwa mwe mbwani tikani yangizila ufulu wa wana.

Pofuna kwanja gali moto ya miwaya. Imafunika kufunafuna miwaya. Ndimipila yake. Tika kwa ni chavonchevi. Nde tikala pamalo yapo tifuna kwanjela gali moto ya atu. Kwa mwemo, titanga waya mmoji. Timpinda wakale mtundu ina uliwoncha wa gali moto. Waya uya positi mpinde. Ukale wa ukulu ngati umewafunila ukala gali moto yake. Kaka wili. Kutenga miwaya ina, kuchitila mbali mbali mwa waya uja udaupinda ujao.

Basa chinja atu mungati mayangizo la juani ndife tidalinku kamba umotinga tupo konja galimo tamiwaya. Ndikuwa mwewe kwa njikaini nyimbo inancho karibu.

alinku vina nikajibu ya kako kwalili cha kupunda. Achinjatu osalodi programu yene na tisangalalo. Nikusoye la kumbili kwa wanaonche. Achinjatu bwanti kanjo nilangi zolina. Lachichi diyo jigo jatu.

Achinjathu, uku ndekuyamba kwa langizo la tichijiwe chigawo chathu. Ndilelo munkati mwa langizo la tichijiwe chigawo chathu, tikhala mkwidzi wa district ya Lishinga. Lishinga ili district ya chigawo cha Niasa, ndi ili tauni ndi kapitali ya chigawo chathu chino Niasa. Jina la Lishinga lichokela pa mawu yaya nchinga. Ilo lidali jina la malo yayo ipezeka tauni ya Lishinga masiku yano. Pachaka cha 1932 maloya yadalandila jina la Vila Cabral molemekeza a gavana wakulu wa Mosambiki a José Ricardo Pereira Cabral. Maloya yadakwezedwa pa mtengo wa tauni pa siku la 23 mwezi wa Setembro nchaka cha 1962. Nkuchisinta jina la Vila Cabral nkukhala Lishinga. Pa tauni ya Lishinga ulikonse umoji wa njanje ndilo ala la ndege limoji. Tauni yathu ili ndi nyumba za boma za mbili, sukulu ndi masukulu ya pamwamba ya mbili. Wanthu ambili a tauni ya Lishinga amakamba chinyanja chiyao ndi chimakuwa. Ndi dini za pamwamba zili Chisilamu, Katoliko ndi Anglikani. Tauni ya Lishinga ili tauni ya ikulu kupunda ndi yokhadwa. Ndi ili kila nthawi munchitukuko cha Anyamata ndi wanthu wena.

Achinjatu, langizo lathu lafika kumapeto. Lelo mungati mwalangizo lathu tichijiwa chigawo chathu tilenikujiwa tauni ya Lishinga. Tililimoji mprogramu ya wana.

0: jatu ulendo watu uchijua chigao cha niasa leo ridali nkuijua boma ya samba ndikuwa mwe mutenti kani angizilatu lotelo kwa programu inu langizilatu la dishi kalivu ni angizilatu la dishi
1: ya jinja ndilangizwa la dishi lelo ikala nkuijua dishi yambalami Sikuli nenda chiona chisa Muntengo Nenda kwela kutinka chione Paja ndagwila kantengo kakangondo Ndeka choka inendagwa Abwela wantu zandiona Na anavulala Oma sindavulale

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ana! Watu wakala tayari kutitijipita!
2: Iya ya lima! Ndakaikako, ningo funafuna nchalu yanga.
1: Ana! Ndandeshi yani yura nwali na nchi mwechi.
2: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mwabwino.
3: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafuka kulangiza chikondi.
2: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
3: Ine ndifana navo, na mpo wana, afuna chisamalilo chatu kuti. Ajiva, otetesedwa ndi okondedwa.
2: Na mpo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalilila denti.
2: Ulindishalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
3: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umo ikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.

0: ya neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenevu ya neba, tiende kela pamuji. Nampo, ndalima kusawuka neba, ndafumila kuguzila maji kukomu.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomu wanu, mwakumba chitime cha anu ya neba.
1: Iya ya neba, chikano ndikuwa maji ya bwino, ndi ya mipope. Mumajua kuti muno nchigawo cha Nyasa, ndithandizo la boma ya ku Japan ya konjedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndi pa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetu aneba, yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa di Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula nchito yogawa maji nchigawo chathu.
0: Kodi ndi kuti chiyani maji yabwino ndi ya mipope?
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi ene ene yakumwa wathu, yatengedwela mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya tichelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusia ivo, ndi mpope kukhomo, tisia kulawila masiku yonche, ukatunga maji, ndi wana watu sajijipitila kusukulu.
0: Chipa anonda vana navu, nanda chiyana aneba asowa soa, nanencho ndifuna ndikhale naye maji yanga kukhomo, ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba, mungo pita kukampani ya maji ya pano, pafupipa. Mukapeza nkhani yonche yofunika, vilifa chitema.
0: Asanta neba, mwandithandiza kukunda, kuyambira wamawa, banja langa silijima maji ya mipope ndi

0: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana kwambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
1: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
0: Gawo la chinayi ndilo funikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
1: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa mtundu.
0: Ndipo sitingaiwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
1: Ndizoona, Katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito ilimozi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
0: Chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
1: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
0: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
1: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: بيا منوتو وجر هي متانو بيوتو بطر وجر هي نيتو قدرت علي نامي لام بيلي بويو يستاج منسيبال وبيما كمانا بنوتو منوكو ميكسي نوا منوتو متانو وقتي راتان وجر هي منوتو متانو منوتو متانو كو بطر ناوانا اميلا كقدرت علي كروش بيا وقوان كمانا نا اوتيني ni Sporting ulipa ulipa naso koreale ona le wone usenti ampanti ni minuto cho malehera
1: mana jahima ka anasir azal fuira ikipa ya baye iri yo de pawo ki hayo ki kana Sporting na pula mana jahima fuira Sporting ka hala umper dari isira ile izona yo de pa uopika ona le dire ki tita mo jersey ashutaka bola ahokole ka tira ki ferru ni wale ule numero dos nira ke tamo abayo apa hanya jj tiku mi hale remati yun pale tinene ali ka hala opanke tu kam to sta du spalo apa ke kan le yo te pa usapia ile igolo nira ke kamana ke jer mi tinku ya ta ka minuti ona ele mi ne tinterie igolo ya bayo apa kan le yo kala yo re ri ha ile itu nira ibala ka ile ikipa ya tur se medu mina modu ki apela
0: Pasabu toko waki kohrera awe wa picha pa ya picha ha shine ne toko bayo pema ni Sporting kuampula Cruz tira lopiru kumoni tira ni timpela umona upanchi wa Sporting
1: tira gira kitita mo hivrikana nule ni mone leho tira kakamana ikipa ya bayi iri yote pa ukele chati golo yobukana Sporting Sporting kina kana ekipa yuwale ila ibuwa yoshita tumisipani wa kakwa wira yuwa neta kaji wala ni nagire ipio ile imata yowi wipi yuwale umwira mpira maishi kipira ohitepa wala liha urorome liha ile kande Sporting kamana a Sporting kaswa niraka Sporting onampula
0: tila rimpanti wa Sporting kumampula wa ni kanyanya we wapela tuna wakulela mpira ushinti yawe ni vaya opema na sukenario na mpanti wapatela nosa ni halukala na Sporting wampula wakibiru Jackson na mahera mkwela ripati nkina kuwari wakibiru kala kwa Kenya benje na ridi deni kaliaba yopemba kaze mwami rapo osan jama na ukiki tani salize ya wawa ya baya opema wakupia na makela mpira vale kwa dredi mumiado baya opema wakuka na mahenra deni deni wakuka nila pankile kurvenchen amahenra kafida kitele hongi kitapila yuchuru wakuka wakuka mwira mpraka len Sporting kwa mpula Jackson hata waka mkwa ripatu inkina kwa hali wakibiru na makela mwira mpira mkabani Sporting kwa mpula wakwa kibiru kapitan Sporting wakuka hongi kitapila na mwira hili maholu na makela mwira mpraka le haba yopin na makela pan na makela veldo veldo wakuka nila pankile kurvenchen na maholu
2: Ariena ni paliza pahi kupiga pita mana kama na aliko darede ahulia ya utula no te kukuma
1: kweli ahulia ya melbourne ni kitisha kama na ari ni paliza nyana vekawe government ni kande yo kugehia sana awale nirke ule kande malume na ri number 4 passport ni kuna kuna asuka kapira yaru upala yona yeli kipa ya bayo wako
0: Ikanto ya bayo pemba wa kofia na wekenga mayo mwira mpraka da bayo pemba wa kofia na nkika ni kofenge na marwa na mahol ta makina pa snapi da pika ya Neldo ni toto nan kofia mpira wa na we mana na oten opela kwenye ye bari za ya Sporting kwa mpula wa kofia na nkina ya mpira ba ti kwadre da ri na Sporting kwa mpula kofia mpira uchuru ni apita opia Umali era wampanti wapatira Cruz bayo pemba mpira moja Sporting kapure tumpanti wapatira mpira ni kumoni jawe
1: Sira orera ingwe hangina motu kemi ya kipa chofili kipa ya Sporting wanampula irake ewale ichuwa na kawira enru kala na jofi yota pa urikarisa manshi na kala yore rakamana ikipa iya sporting inira inira ka iya minusu chowanchera maji paia owa pempa ikipa imoja yunu kwa le yocho wana ichi mpanka ya hina moti kia mpira nizake mpaka ila kuhishogu ila ikipa iya baia nyorike amwira ale akale majukador awa ana chiefiaru ale akale anera chitamo anera manani haka ubarendi hiya mapuro kamana uda baia hana ishogu kwarta pera Mira ru ni min tokala di proviera opera mira ke baye no puela hina mo campeonato hina motasta bakani bakani kabana ni kalle ma fode di apaye o pepa hina motasta nandelo iri planu ni bana ci hima ore artur su me di ira nandelo iri momu mula di campeonato nandenci ni nandelo ci hana mala no sen ki fo sporti gi yari ki ti mo ci yaru kala ya ko wa ku piye igon yo wajara ko li de hikumelen de da ko ul gordare dik no me as no barra tira war or karka atavani ikipa ya baye yungwaka ikipa igol yo wanchera ikipa ya baye ukingol yo wanchera yana hala upia yona yeli babali ali akumajawe avarihi ya nirete kitammo o dawe ka vatibati dole kan leder zoni viwa ka avasatu abaya apanka ka yona yeli simana hina maofiti tu ina primera parte Nasir Dolphi, Chihavu Chopela Uira, Uira Akihala Ikartawu, Bali Fanchi wa Baia, Bali Fanchi wa Sporting Onampula, Manji Ikipa ya Baia, Inakumale, Chamaka, Ampira Eli Araru, Ni Sporting Inamarkan Ino Jawalani Pili, Kayari Ukale, Itu Yota Kala, Nale Atu Anewele Iradi Mosambiki, Nale Atu Awale, Ile Ikuwa Yoshtadi Minusuali wa Pepa, Uwa Umona, Ula Mpiro La, Kamana, Chihavu 45 Minutu, Joma Lela, Ate Nireke, Hay pasar Sporting mina kala na prolongamento wala mina wenra uwanya u penalty ni una kira el resultado chinkala charu uchemia uchema wala ni wimpatari ila primera parte y resultado iri kamara ni rakisi chamo yo yo nyankuwe na panti ya ekipa imwira wani hanya kapaye wa pente
0: asante cruz chamurteka panti ngopa kera upira ukomani waya bayo pemba sira mocha Vele ke Sporting kwa mpula kana upreto na kwehera mpanti yuko na ili. Mana, motisheni Sporting kwa mpula inhala wakulela. Motisheni bayo pema, tifela uparala, mpira mocha, nonshindawe. Umana na yala, vele kewe kwa hila wani hirenya, kitasi wa Mosambiki, bonjoko uwa chulu uwe la pema. Rasha kwa sani, maato sila molmu studio, ito wala kampati yuko na ili, wakati kubakani.
3: Paka mwina wakati pakani mwapara Nasser Adolfo, 14:58, bayo pemba mpira mosa, hima mpanto wala wopa chiria unumushinta sporting wampula ba, kini raferu viari omayaya unumushinta ka wampanta wopa chiria, agia jishpesia jolishinga vano vulkanu, orimu iro mulikanyiha mpira awe ni asosizante sportiva o Vila Nkulus, wa minuto setaka miloko mitanu setaka minuto miloko mitanu mahawa wera sahinchereri wa iye mitanu nto seyo mitanu sahinchereri we temu kushereri he asosizante sportivo Vila Nkulus umulikanyiha kampiro lola ni vulkanu wakati toka tinimuli pale la Santos Augusto kala we Hala ivale, wakala uwera kasano vana matika pavela kovalu wa Mulaka ni vawira, upacheri weke mpanta waneeli Ni himia etasa ya Omusambike Mwakola wa

Ni wanye ya provincia Isheshewamplu Kabdelgadu ni asipa musani Uzambezia. Okati woro wa omayaya Wawina mpanya Santos Augusto Wira ni mukehe ya kalawe Ferru viari wa mapuro yale Ovolo wa mulaka ni wira uvuruka ni mpanta waneli Ni aga jishpesiajo lishinga.

0: Après, pour il y en a des marchands qui disent ah, quel spécial jaune lichink. Il y en a encore qui parlent de la pyramide. Ah, quel spécial jaune lichink. Comme tout le monde, quand on parle de la banque, ah, quel spécial jaune lichink. Muti kia angela machafi ni kwa nekula na venu miaru mani kwa kwa hale golu ba ya mpela wina ugeka ili mani kwa nukuru kizi wita ni kwa jirtu kwa hale golu ya hale machafi ni mwake jitesa nishinga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa.
1: Ai ora taro samakari pili minu tumlokoni mitanamo sa soli kana sene. Nimo wa hanu kati santu za augustu mwire mula lere kanroke o Cabo Delgado.
0: Ariane Liberare, Wilson, Nathaniel, Mosan Marica Macanza, Mosan Liberata, Nimaki, Special, Lishinga, Bernacara, Magalbello, Mutelipo, Lutrava, Matapi, Nimaki, Special, Lishinga, Matamari Caramelic Matapi, Nimaki, Special, Lishinga, Yamakarmati Cavalangeli, Arana Ruri, Shelton, or Nathaniel, Lid, Mosarone, Marica Macanza, the Melic Liberata, Nimaki, Special. Ya pasare roko toko opuma upemba.
1: Santos.
0: Kala toko nere kandre na puma upemba kambere hitere makane ni.
1: Mwina wakati makane ni ndoa upemba. Mka haya kukati wa mpira?
0: Musa braka, musa wafa, raja kwa sani. Mulokoni misheshe kale 14 minutos korna kala mili ake kisayo nshinga kopuna wetu
1: Nasser Adolfo katulava henwa irani yaka poma yopemba
2: Stadio Municipal Yopemba minutu bitanu panti kuna ile kwa Yopemba mpira mocha frekini kuna Sporting wampu. Naona toko mpira mko kumela vate nosa ni hala ukala na baia ofema ya wale ya wakiviru kidensiu no hala utika nosa ni mpira kumata tafrike nisoti nguwa mpula kanayo panya ipiro topela wira apove apiaka matafi ka baia ofema na sofulti wuna nariwa hila kamayo mwira mpira ele wampanti wuna ele selsu mi mwyo mwira mpira ishma wako fya mpira wongkita. Oh, hichuwa niacha pira na kumilute, mwaka ni haluka lana Sporting Guampula, kapitan wa Sporting Guampula, wita niwa, mayomu ira mpira, shalit, wakupea na kita mkira narwa hilava holo, kireke mulume, mulume wakupea nira pankila kurvenche narwa hilava holo, nuhalu makela pan, na makela mwamu ira mploni, kuruna Sporting Guampula, hukita mpira ujulu, na wakenya ninkuna nawa, asa mpira na kumilute, nuhaluka lanosa na baya opemba. Kirenisiu, Mwyo mwira mpira baia, ino hala uriha nosa, ni matata, kidensu. Anove kela we mpira leo, kuna na wa jito a goya open hiwa ki tiru na so ni la fan kle kuru fenchene ki densu na turu se liham tira na ki densu na rohi la wakon haru ma kelam kuna nebu patrin kina kwa kufia tira an kufia kavade kamana ki densu non li paka mwetro wet siana mtira akufia karwaka vate non su na sporting wampula wakuka kapitan sa lisa on rohi la wakon halu wakile pas wakile ni mayo mira mtro ni kuru na sporting wampula ni la fan kle kuru fenchene na raka wa hola risi yundu zidu wa kuka na rohi la mkula na ripa nchini na kuna nkita ni mwetu weli piano ni uholo kuchulu cross na makina wa kuka na makina pasi wa kena na pita pita mwema mwena mpira sporting wa rikavane wa kuka na makina kapitan shalit unikuru na nipa ni na sporting wa mpula wa kuka na makina pasi na makina jersi unikuru na bayo pemba mpira na makina pasi na makina kidensi kidensi ya bayo pemba na pita pita na pita pita kidensi na pita pita kidensi mpira na kumelutem kwa hala ukala nosa na baia opemba nosa na baia opemba wakufia na makela leo leo wakufia nina fangile kurufenche na mahakankula ni batu nkina kwari wakibiru kapitao makamitu makamitu anrohila kwa hola li leo leo na mura pekawe na makela deni deni wakufia na fangile kurufenche ni mpira ruaka matatani wakwaza redi anli sporting wampula uhi pita pita anli sporting wampula hunkita mpira hunrohila wakula numa akela pani jack soni wakufia na makela pani kapitao wa sporting wampula shalit shalit wakufia na halu makela pani na makela ali krosi falta woku mihendra leo mgira mpira kalabaya wahi pita pita mira kwa sporting kwa mpula na nkita mtura mbrela kwa holi falta vali kamana nonka kimwe nonre kuli mwe kapitan makamitu abaye wakufia makamitu ilelo kikali kapitan unikuru na abaye opema wakufia na markari mpira jiltu na asuma sali ya jiltu wira labundo pankili ikuru venche wiskane na makatami hum kapitan makamitu abaye opema we took a level of money where I was doing a capital work for my telephone. We are going to throw Nikuna Sporting Guam to Larica, Fanica, Fan, Wakufan, Irafan, Convention, and Rahila Horo, my telephone, and my spouse, Nankitan, Narava Hod, Makela, Nikuna Sporting, Nirke, Nabayova Pema, and Unkitan, Nikuvenchen, Nariki, then Kiden, Side, Kawali Rata, Kawalo Raten, Wakufan, or Popehavenchen. Popehavenchen, Sporting Guam to La Cruising. Ya manana otene sporting wa mpulo pela umbili hampira wa matavani kanto
3: kwele nireke kande nomeadu nireke chichamo idevele kwa hayona yele ya sporting hii ono mpula avareli ya ka nireke ni nomeadu hii kitiriki umicha nireke nomeadu kukande otalia sana sana kamana napanka manana otene opela wira ikipa ya sporting hii hivu loehe kifira nireke chichamo paka kula mpanchula kama na sporting hana kama na usene opela umicha igole mpati
2: sporting kwa mpula nira e kanyanya kavaholo wa vaya opema wa nchiti ya we mpira mocha na sokuwa na reda vaya nomiado kantuna navara na nyoma toku nyoma wa kukia nomiado kwa reda vaya opema mire kenka ka wira nkita ke mpira mikrofenchen wako fyan nyad mire kenka ka na nkita mpira mikrofenchen yuchu na wakeliani mwema mwira mpira nkale sporting ali watviru mulume mulume wako za mpira yuchu wakeliani mwema mwira mpira nikuru na bayo pema wako fyan haruma kela kapitan sholiko nikuru na sporting wampula yuchu awa kiviru na wakela fidel fidel wako na rehila wakol na atruel wakela mwema mwira mpira baye umita nwazino lido akofia kurarua mwetu ni wakwatarete nomiadu bayo pema wakofia nomiadu osankene honki kampira nina kumelute na song jeje wakofia baya na ina pankle kruve ya nukufia vale njersu dehabo manana otene wapela kumonu wa mpira wa anli wa sporting kwa mpula nonsani hala ukala na panini reke pira haru kala mpanti wa sporting kwa mpula kwa drede anli na nkilati hampira vati na mahankuna wa kivir cross wa kufa mwa hakapa alish onki kampira riuchul na kedia nani na kedia ni kurele pato nkina kwa sporting kwa mpula wa kivita wa nikruvencha ri kavane kavane riuchul na mwa kela pan mwa mwa mpira uni kurele sporting kina pita pita nina pankla kruvencha na rohila wa hola no tepo pita pita dawa mwa mwa mpira kalea bayo pema uma kela makamitu makamitu wa mwa kaleo leo wa kufa na rohila wa hola nina pankla kruvencha leo nina raka wa hola bayo pema mwa mkuna rin pato nkina kumokitari hadeni deni nina pankla kurvenci naro hilava ho na makalam kurin patin kina kuje je kalya bai ope banaro apa holo ni kurven je na so mira ba kalde aspo fin tu apula ana kita na hulo pela wer trahi ku fet ni ko pela trahi vire cho ma puar so ako ga bai ani ra pankle kurvenci woro hilava ho na so na se kamela trani kurvenci ari fidal fidal wak fan awa ka se kurin patin kina ku na kitram tiram ko hi tu anyata proshi dona ka ku minutunya bai ani ri kinya nyaka na so Sporting one pula tricky na wakanya nya venti.
3: Sporting one pula kanya nya venti ni rake tafana ka mana na otene wira umana ni ha wira mpira unto ni ha mpira wira ekipa ya Sporting iri yo ni rake tita ni mafunche on vira hina onto wana mpira timana ni na mwana mpira umana Sporting ona mpula ila segunda parti na ekipa ya Artur Semedu inarbayi wa pempa Iri tambe yo pereta igolo yona ele timana ni hana mpira orere ila ipoyo stad municipal wa pemba
2: wa ko fiha huma kala ki de suni la pankle crofenchu kala baye bayin ki de suna pita pita kala lo ko nur kama ni na de mi gafenchu timana na pita pita ni la pankle crofenchu wera manen haro ko hol wa ko fa na makela ko de pato in kina ko ne ko stad ya baye yo pemba de de wa ko fa ni la pankle crofenchu ko lo sumra wer ba na el gori na mahira pani ve le wa ko fa na ki ki tiri hava de no ko da mo ta sporting ko wa ko fa huma kala ko de pato in kina ko sporting ko fa na ra ba na som tira na pelo comendo vai não sei não comendo vai ter muita mulher amputada a Sporting com ampula Celso o Cati o Redaue o Amira a loupa nele a Sport nirka Bahia o nele o Enetira a vi que não tem linha amputada comendo a corta não sei nem calé na Bahia que idêntico na que tanto na mahira rolo na mahancura de patinho que não quer o outro lino lino a cover na mahira Dene Dene nira para o provincial o a cover na mahancura de patinho que não a vi que não amputada ni da roca maholo wa kofa ni da pankle crofent na rohle bon na makla kori patin kina kulino lino kali aba yo pemba lino na maham tra bakan makamido sari kapitan aba yo pemba lino kuka mirke makamido makamido ni da pankle crofent na mahkalino lino wa kofa ha bo holo jersio jersio jersia ho wa kwa kiniru kwarta rede an league an kiki de hakam pira vale hupu pi haya vente wa kofa ni halu makla pani falta wa kofa hendra mayo mira prakale baya nirke sporting kale baiye opema
4: eshekuwa ya mpira
1: kati wa mpira mwapara Nasser Adolfo
2: grasha bompanti kona ile minuto lokonwa minuto mchese baiye mpira mocha Sporting kwampula kana pureto
1: kizera ji 27 minutos Santos Augusto omayaya okati ulaba lelo konati olela ni wetu himewana hara yao konatu himera ni yetu
5: Ferroviário,

0: Nopo Herrera ya Santos Augusto wala Nroke au stade municipal wa Pemba.
1: Ni Herrera ya Guastani yake special le

Kai mpira ushintani wa Oman lenebo vanto kinanya rawara sini halala minutu milipahi wira ni mpirola omala malika ikale ronkelo munkereliwa noti kamino katika kani ni mpelo roko herero kati wa mpira stadio municipal wa Pemba Nasser Adolfo

0: Ela é a Rádio Moçambique, emissora da província, Uniassa. Moçambique, 21 horas e 8 minutos.
1: Rádio Moçambique, Uniassa.
0: Nino Punha Niva e Bandeia 238 metros, anda média, ni frequência 1260 kHz. Vai FM Niniva 89.1 MHz. Vassat ela e o Lixinga. O Mecanhelas, 90.6 MHz. Antena Nacional, Vassat ela e o Lixinga. Mexerexere, Muniulela, 101.7 MHz. O Marrupa, 105.6 MHz. O Quamba, 90.4 MHz. TRM Desporto, Vassat ela e o Lixinga. Mexerexere, Muniulela, 88.6 MHz. Nito, sou que ela me tipo sahunsa. É Rádio Moçambique, Muhi Província, Signa, Ia. Taru sikina si ta kansin hiyo era vamsa niro heke misulu mita kwa sawi ya sa radio kumila no oniasa ani wila ya hasinta minaho kumila heprovinse ukaba delgado wampula ni o Zambezia. Wile liyo wanene sene hatu watene mri vamsa ni hiyo vahuri upachira mita kwa sawi ya sa radio mnuluma ne makuwa muembari ela ya upachira wala kere ya naveli ulelu vah na murungu mahukuwa netla ya mloko nuwa meli mweri tiwa julio ya kati ya 2000 ni 26. Ningo kala vamos mpaka wata mile mara ya ohirari ni minutu mloko ni mpaka u miteko sa hiya sa radio ni hala ovara mota wala. Vahilikin levani hala uova hirakani machipo hiya na hiyana hala nerani kushe mpaka mwe mara ya 22 horas. 22 horas ni hala hulakandaka wira vamos sam kaliko tekula mpuma ya programa ya lipa unkwaniha ya akia parabenza vose nirani kushe mpaka mwe mara ya 23 horas. Emare yo ningo kala kawa msani ya programa ya thanlani hiyo ni wipleni mpaka mwemara ya uhiriari mwemara ni nirahuna kilileke ihali siku nilake wa maputu sanulumu na brikisi mholo mawe wikale warashela nini to walela miteko sa huya sa radio siku nilake ya no province ya uniasa ayo wavari ya miteko ya niwe Anastasia Nikolau awe hakasa mitipo osentre msoro wa shuola no studio mitipo siwehi wa ni Hana Odensiu Salvador Adolfo Jorge Sadiki tinsina nakea ni kiri va mikrofoni. Watu watene mutanie huri na miteko sa hiya sa radio. Kinara kripu ni huri na wapama. Nire vamsa. This is ni tuna hupa chira miteko sawi ya sa radio. Ni masuma hamusamiki. No radio musamiki. Wila wa nene sene.

Hayo ni mwirafa, 21 horas ni 40 minutos de marati ya Mosambiki. Wipa wa mkakata jazz, kwa mita kwa sahia sa radio. Kwila walelo va, yari masoma. Na Mosambiki na tunahu, haka lali hasinta muna hotene, niulela. Sha, sha, sha. Yala rima kolo, yala nera kweli, wuuu. Vanto kona murimoti.

0: Mosambiki na ngorom ya mwairisi
1: mambo ya mambo mambo boya po manisa
2: jangu radio Mosambiki.

0: 22 horas ni 6 minutos, Emarati ya Musamiki. Hello, buona ite.
1: Buona ite.
0: Ahile liwa?
1: Ile ni kawara di Musamiki.
0: Nene sena, suwe liwa chumwene?
1: Iyo, gintuka lawe raipa, anna niri haya kazaari lawa, aziripi nindetele, nannuwe gini salama, nikalike wakani kane.
0: Eka ika insina na yao iwo?
1: Apo toko maana vinshi ya wanariyego na tawa na mchili no.
0: Tani?
1: Apo toko maana vinshi ya wanariyego na tawa na mchili wa mpula.
0: Apo toko maana?
1: Apo toko maana vinshi ya.
0: Apo toko?
1: Apo toko wa.
0: Ukumila uwi na jiwene?
1: Wana mchili wanariyego na tawa, provinsi ya wa mpula.
0: Wa mpula. Haji mwena na poto kwa asante wanjibla umuta punya telefoni. Yoveka la hui hivariyo we rayo. Atuyala kukweli ntoka himaya mkwani hayakwa. Ulelo vaa vire nene sene.
1: Kwa dapo kafira kwa shukarla.
0: Nirifa Musa.
2: Yeah, Usenio Sansa presenta

0: 22 horas ni 9 minutos zemara te amosami ki hello bona ite
1: hale
0: nene sine ka thwala
1: ile liwa
0: asweli wa chimwene
1: miki mwira wa karasi no wa mpoleto mutsa
0: sina naya
1: kena ka per samuel
0: ajimene ana alberto lakatine nana liban kwani he aka dana kwani ha
1: tawa arakanera 30 toshan
0: sina naya
1: amina shwaki
0: Amina Joaki, akwani heli ni wala mkwani halini?
1: Olelo vava.
0: Olelo vava, uuu. Eka ika ya kala malofu upani la natu antuna wa hira?
1: Ina hira wera, teke salama na sana ya ni miyano. Kirikia ya la.
0: Eka ika hii?
1: Na alkutori yao akite akate nteri kia sukurila.
0: Asante, chumene, yu kala reherenraya, yu kala ya vahaya, wera na kala manu anupu elela.
1: Okay,
0: ama mamu yako. Eka ikai. Yore rati yo chimene hana Alberto kumila wa mpula yo asante vanchi pale wumu taponya telefoni yo vikila yu hiva riyo wera yo amu araya o avirileke ya o kanane ya kasi nchi pale.
1: Ta, perikato.
0: Asante, nirivamo sa.
1: Eh.
0: Asante.

0: Ayo ni wakila leto Norad Msambiki ni wakila leto. Alo, buwano ite? Alo?
1: Buwano ite?
0: Nasuwele nsina naya?
1: Nazi ni adomaji baliki ndino li manishi enowa ke mwira onakala bordu no?
0: Mm-hmm.
1: Ajume
0: ni anadomaji sana kwenye heaka?
1: Nalo kuhune kwenye heaka soke mpela kazeke ndi ana kwenye heaka ni hiku na ole luna.
0: Mm-hmm.
1: Wira virihe salama yove etu ya nene.
0: Mm-hmm.
1: Atualu pale yove nile yole mungu ule atarleche sana.
0: Mm-hmm. Oh, asante wa nchibula chimwene, chimwene ana Tomas. Yerensi nani osuwe liosha ti enoa?
1: Ayu, nuli malisha enoa.
0: Niriva Musa.
1: Asante.
0: Asante.
1: Brigati.